Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

de cambio. No te kanske kommer ihåg, men bara låt den landa. Tänk på vars du kommer från, ut i stärkes marka. Jag metade ner vid älv, fick mig tänka efter.

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte, vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show och en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.

0: Ni måste hjälpa mig, jag har en idé. Okay? Ah. Lyssna här. Ja. Jag behöver en hook som folk kan gå fucking crazy till.
1: Okay? Yeah. Förstår jag. Right. Bara du tänkte.
0: Ja, men typ. Någon sån.
1: Typ så här.
2: Yeah.

Kolla, bar, street life, lång gata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes, råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara hype på dig, varit white to five. Hon var ärligt fett och nice. Och nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9 to 5, fulltröktig style. Jag bara, okej, howdy. Panlo Claudi efter 4 rullor som en Audi. Merry go roundy, jag rådnar som Maori.

är för positiv, jag får samvetskval. Men det är på sin tid att vår jantelag får samlag. Så fuck den, eller hur? Och ge makten till västkusttrakten, stacken dit jag drar mitt strå. Vem du frågar det beror på. Men för mig Y25 var ett fett bra år, läkta så när jag hittar mina

Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.

0: samlat.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll
0: från 100 till 0. På 100 till 100.

Det regnar sedlar över Sverige för de bygger en affärsvärld av det vi brukar kalla för vår kollektiva välfärd. Idolerna du tar står och bäcknar på din grav. Det hettar ingen AC här och stress i allt vi har. Kanske generation Z äter upp varje fascist. Alla söker värme, därför staden brinner visst. Mitt namn det stod på flyen, långt innan den var tryckt. Jag heter Vic, eller egentligen Victor, men ingenting.

K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.

Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.

Allt är fick vara teddy, sen om allt jag vill ha var medicin. Allt är fick vara teddy, nu tar jag med min teddy ut på byn. Jag släpper mig och lille teddy, vi lever runt i mokasin. Allt är fick vara lille teddy, så nu

0: et helrede. Vi går på birdie putten nedi. I kveld det golf, og han min kære.
1: Lyssna på K103 och ha koll på Göteborg.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: gigantiska vågor som tar ut alla. This is phase cancellation. Sound
1: destroying itself. På grund av
2: superpositionsprincipen. K103 är en del av studentradion i Sverige.

Hallå där, mitt namn är Roland Järverup i Rolands. Du lyssnar på K103 och det är ingen portkod eller könssjukdom eller någon blodgrupp, utan det är kanalen alltså, den du lyssnar på. Så fortsätt lyssna på den nu. Ja, det gör du ju redan, men ja, fortsätt med det.

0: Detta är en repris.
1: Nu blir det nyheter från K103, Göteborgs studentradio.
0: Jajamensan, du lyssnar på terminens allra sista avsnitt av K103 Nyheter och du lyssnar på mig, Siri Leifsdotter, nyhetsredaktör.
2: Och mig, Filip Varinius, nyhetsreporter. Och i dagens avsnitt ska vi prata om regionvalet.

0: Du lyssnar på K103.
1: Och det där var Sticky Baby med Baker.
2: Ja, vi ska ju som sagt prata om regionvalet den här veckan. Förra veckan så blev det ju kommunval. Det är ju kanske många som inte har 100% koll på att vad är skillnaden på kommun- och regionval. Vad gör de? Vad är det egentligen man röstar på? Vilka är de viktiga frågorna? Och när det kommer till regionvalet så är det ju sjukvården som är den kanske allra största frågan.
1: Ja.
2: Så jag tänkte att vi ska börja med att prata lite om det. Vi har ju då, precis som förra veckan, pratat med representanter från alla partier. Det är då 8 partier som sitter i regionfullmäktige och frågat vad de vill göra när det kommer till sjukvård och vad som är deras viktigaste frågor där. Och något som jag märkte ganska tidigt var ju att alla vill prioritera primärvård, alltså vårdcentralen. Det är säkert när man liksom lyssnade på de här ljudfilerna liksom efter vi hade spelat in alla intervjuerna, så blev det ju väldigt tydligt att det är vårdcentral. Det behöver bli lättare att få kontakt med sin vårdcentral. Det behöver bli lättare att liksom få en fast läkarkontakt. Sen är det också många som pratar om psykiatri, särskilt för barn och unga, men på väldigt olika sätt. Men sen alla vill ju lägga mer pengar på vårdcentral och alla vill också utbilda fler läkare. Vi ska höra från Vänsterpartiets Mats Berglund här.
3: Då tänker vi att vi behöver utbilda fler läkare som kan jobba på vårdcentralen. För det är en brist idag. Vi har inte tillräckligt många läkare. Vi behöver också lägga mer pengar till vården och då främst till vårdcentralerna för att man också ska ha råd att anställa tillräckligt med personal för det. Och så behöver vi vara en bra arbetsgivare så att den personalen vi anställer faktiskt vill vara kvar, jobba kvar hos oss.
1: Ja, och många partierna vill också att patienter skulle få fast läkarkontakt. Mm. Och det är något som särskilt Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet nämnde. Och vi ska ta och lyssna på vad Liberalernas Oliver Widén sa om detta.
4: Trygghet är väl någonting som ju till stor del byggs genom liksom relationer och tillit över tid och att liksom ha sin läkare som följer en och har koll på, liksom, på sjukdomshistorien leder ju till bättre medicinska bedömningar och en mer tryggare och tillgänglig vård.
2: Ja, precis. För det här är ju ett förslag som kommer från Liberalerna till att börja med. Det här med husläkarreformen kallar de det för. Sen är det också flera av partierna som nämner att man vill korta köerna till specialistvården på olika sätt. Så det är inte bara vårdcentralerna. Till exempel så nämner Socialdemokraterna och Miljöpartiet att de vill jobba mer på mödravården och på kvinnosjukvården, som till exempel endometriosvård och sådär. Medan Moderaterna nämnde att de vill satsa mer på akutvården genom att de vill stärka ambulanserna som en typ av liksom, mini-akutmottagning typ. Men jag skulle säga att den största skillnaden är ju när man pratar om privatiseringen. Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiet, de tycker att privatisering är ett viktigt verktyg och att det är något positivt, något som man kan använda för att korta vårdköerna. Och här ska vi höra Kristdemokraternas Stefan Svensson lite beskriva deras inställning i det här.
5: Våra egna sjukhus har fått en bättre produktion, vilket gör att folk får vänta något kortare. Men vi måste också ta hjälp av externa utförare. Alltså vi har privata vårdgivare i Göteborg och på andra ställen också som vi vet att vi kan handla upp billigare än när vi själva utför produktionen. Och då är det ett sätt att kunna hjälpa fler patienter att komma fram snabbare.
1: Ja, och Liberalerna nämner även att det kan hjälpa till med personaltrivseln.
2: Ja, precis. Att det är många, ja, personal uppskattar att ha många arbetsgivare att välja på.
1: Exakt. Men de rödgröna vill istället korta köerna genom att satsa mer på den gemensamma vården och vill inte ha någon privatisering. Det största exemplet när det handlar om psykiatrin, särskilt för unga. De flesta är överens om att psykiatrin behöver stärkas, särskilt då för barn och unga. Vänsterpartiet pratar ju om att bygga upp psykiatrin och ge mer stöd.
2: Och det var just det, särskilt när det gäller neuropsykiatrin, alltså ADHD och autismdiagnoser och sådär, och den vården.
1: Ja, exakt. Och Socialdemokraterna vill ha mer insatser innan diagnos. Och vi skulle höra Socialdemokraternas My Alnebratt som berättar om det här.
6: Och det ska vi göra genom att bygga ut sjukvården, men vi ska också komma ifrån den här diagnoshetsen. Istället måste vi få tidiga insatser innan du fått diagnosen. Och det kan vi göra genom att satsa på den vård vi äger gemensamt som kan samverka med bland annat skola och elevhälsa. inte privatisera och sälja ut, för då kommer vi bryta ner sjukvården och göra den fragmentiserad. Det kommer bara gynna de privata bolagen som vill tjäna pengar.
2: Ja, och det allra största exemplet här som väl är en liten skiljefråga, det är det som kallas för vårdval BUP. Här är det ju verkligen en motsättning, och vårdval BUP, det är ju någonting som har drivits igenom av Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, där det ska genomföras en form av privatisering av barn- och ungdomspsykiatrin. Vi ska höra här på Centerpartiets Cecilia Andersson, hon förklarar varför de tycker att det här är viktigt.
7: Därför vill vi ju införa ett vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin, just för att få fler vårdgivare att ta ett helhetsansvar. Många barn slussas idag mellan olika vårdgivare. En gör utredning, sen får man stå och vänta på behandling. Det kan vara så att man har gjort sitt besök hos en tredje vårdgivare. Vi vill ju ha en hel kedja hos en och samma vårdgivare, så man får sitt första besök, utredning och behandling, så att man skapar en trygghet och ett stöd runt de familjerna som har behov av barn- och ungdomspsykiatrin.
2: Men då den rödgröna sidan, alltså Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, tycker ju tvärtom, och de ser det här som ett beslut som ska reverseras. Då ska vi avslutningsvis höra Carl Forsberg, han förklarar vad som är deras ståndpunkt här.
8: Där finns ju tyvärr nu ett beslut om att införa ett vårdval där, som gör att man kommer att riva upp det trygga samarbete som finns i regionens egen regi att bedriva vård av barn och ungas psykiska hälsa. Och det tycker vi är oerhört viktigt, att den får fortsätta vara sammanhållen och att vi har kvar den i egen regi. Så tillträder vi, så kommer vi riva upp det beslutet.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Och där var Lisa Howard med Next. Ja, vi är alltså om var de olika partierna står i frågan om sjukvården. Och nu ska vi ta och titta på vad de tycker i en annan stor fråga som finns på regional nivå, nämligen kollektivtrafiken.
2: Just det, Västtrafik är ju, kommer ju regionalt.
1: Exakt. Och om vi tittar där så är ju alla överens om att man bör förbättra kollektivtrafiken så att den blir mer punktlig och pålitlig. Och Vänsterpartiet vill göra det billigare och även bygga ut trafiken för att tåla ett ökat tryck. Och vi ska lyssna igen på vad Vänsterpartiets Mats Berglund säger om detta.
3: Om fler åker så måste vi också bygga ut kollektivtrafiken. Så vi måste ha fler bussar, spårvagnar och tåg för att kunna, ja, för att det ska kunna bli verklighet, så att folk också ska få plats när man ska åka. Så det vill vi också göra.
2: Ja, jag tänker att vi går vidare här lite parti för parti. Socialdemokraterna, de säger ju lite samma sak, att de vill jobba med prisbilden och då särskilt för ungdomar. Och de nämner också att de vill jobba med framkomligheten för att göra kollektivtrafiken mer pålitlig. Och då är det igen Socialdemokraternas My Alnebratt vi ska höra.
4: Kollektivtrafiken måste bli mycket mer attraktiv så att fler väljer bussen eller spårvagn framför bilen. Och då behöver den vara prisvärd. Där ser vi att vi behöver göra riktade satsningar mot bland annat unga. Och sen ser vi att det är jätteviktigt att spårvagnen och bussen kommer fram i tid. Så ser det inte alltid ut idag, och därför måste vi ha speciella filer för bussar till exempel. Och vi måste faktiskt bygga om stan så att spårvagnarna kan komma fram snabbare.
1: Ja, för Miljöpartiet pratar dels om att utöka gång- och cykelbanor för att ta sig fram bilfritt mellan hemmet och hållplatsen, och att man skulle kunna ta med sig

0: efter.
1: Ja, och Centerpartiet rör sig också ytterligare lite utanför storstadsregionerna och pratar dels om att få fler expressbussar utanför städerna. Och de pratar också om att göra det billigare för studenter även där, även utanför städerna. Och där ska vi höra Cecilia Andersson från Centerpartiet igen.
2: Från Centerpartiet så skulle vi gärna se att man jobbar mer med rabatter. Att man har en studentrabatt som blir enhetlig i hela regionen. Att vi har en rabatt när det gäller pensionärer. Att det också finns en pensionärsrabatt som gäller lika i hela regionen. Idag har vi lite olika regler i olika delar av vår region eftersom kommunerna gör en del olika tillköp. Och vi skulle hellre se att man jobbade med rabatter så att det gäller alla oavsett om man bor i Tibro eller i Strömstad, Borås eller Göteborg, så att det blir mer likvärdigt för alla våra ungdomar.
3: Liberalerna pratar också om expressbussar men har också en annan idé om biljettpriserna.
4: Ett förslag som vi har är ju det här med liksom kortare enkelbiljett för att göra det mer praktiskt att åka då kollektivt och välja det framför bilen.
1: Och sen så har vi Moderaterna och de pratar också om att införa fler direktlinjer eller expressbussar. Och här ska vi höra Ivana Westberg från Moderaterna.
5: Men sen så ser vi också att fler direktlinjer sänker trösklarna för att resa. Och som alla vet så är punktligheten också en väldigt viktig del i att göra kollektivtrafiken mer attraktivt.
3: Kristdemokraterna då, de vill investera mer i kollektivtrafiken. Och vi ska då höra Kristdemokraternas Stefan Svensson.
6: En liten höjning vill vi se där och det är för att klara investeringarna. Just att kunna fortsätta och ersätta tåg som bara blir slitna och kunna satsa på kollektivtrafiken.
1: Och då avslutningsvis har vi Sverigedemokraterna som också jobbar mer på glesbygden och vill satsa dels på bussar som går på beställning på ställen där det inte går att köra bussar hela tiden och sedan också på pendelparkering för att den som bor väldigt långt ifrån tågstationer och busshållplatser ska enkelt kunna ta sig dit i alla fall. Ska vi avslutningsvis höra Jörgen Lösnitz från Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen.
7: Det går inte att köra med stora bussar tomma ute på landsbygden, men däremot bus on demand där man faktiskt i vissa platser kan ringa och så kommer en buss och hämtar upp dig. Det blir lite grann som en subventionerad taxiverksamhet, men det är enda sättet vi ser att om vi ska lyckas med att hela regionen ska leva.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Och det där var Ocracy med Say It Again. Och det där var alltså var de olika partierna står i frågan om sjukvård och kollektivtrafik.
2: Ja, och alla partierna har såklart ytterligare fler förslag och fler tankar på båda punkterna. Så kika in på våran Instagram, för där finns det en swipeable, men en svepbar jämförelse där man kan kolla på och läsa mer om alla de olika partierna. Och nu, allra sist, så ska vi höra vad samtliga 8 partier tycker är den viktigaste frågan inför valet i höst.
1: Vi kör!
3: Håkan Lösnitz, regionråd och gruppledare för Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen. Sverigedemokraterna på regionnivå driver frågan om ett, att vi ska få kvinnor över 74 års mammografiscreening också. 2, vi ska införa ett vaccinationsprogram för äldre. Det betyder att då blir vaccinationerna kostnadsfria när det är ett nationellt vaccinationsprogram. Till exempel att för barn har vi vaccinationsprogram och då är det ju kostnadsfritt för barnen och föräldrarna. Så att vi vill även ha ett sånt för äldre. Och där vi vill ha, det är ju många pneumokocker, bältros och så vidare. Och sen driver vi också att vi vill göra prostatacancerscreening för män. Det är ju den absolut vanligaste cancerformen vi har.
4: Stefan Svensson heter jag. Jag är regionråd i Västra Götaland och jag är kristdemokrat.
5: Alltså ihop med det som jag nämnde först där kring vårdkön, att då måste vi sanera ekonomin efter snart 4 års rödgrön styre. De har under både 23 och 24 gjort underskott på närmare 5,7-5,8 miljarder kronor. Och det tränger ju ut verksamheter åren efteråt. Det finns en policy för god ekonomisk hushållning som samtliga partier har tagit, men tyvärr inte hedrar, och det säger att vi ska ha ett överskott på 1,5%. Och det var ju, använder vi det till då? Jo, att investera i sånt som kontinuerligt måste göras inom regionen, alltså byggnader och vad det nu kan vara. Och där är den budget vi lägger nu här för 2027, så är vi det enda parti som hedrar den policyn. Alltså vi vill ha ett överskott på 1,1 miljarder.
6: Jag heter Ivana Westberg och kommer då från Moderaterna. Ja, men lite som jag nämnde innan så är ju barn och ungas psykiska ohälsa ett område som är väldigt, väldigt prioriterat för oss. Vi ser ju hur allt fler barn och unga mår allt sämre, och därför ser vi att det här är något som man verkligen måste prioritera för kommande generationer helt enkelt. Så att barn och ungas psykiska ohälsa och att se till att vi får ett vårdval BUP då är ju av vår prioritet helt enkelt.
7: Jag heter då Oliver Widén och företräder då Liberalerna. Det är absolut det här med husläkarreformen och att primärvården liksom måste utgöra en större del av regionens sjukvård. Jag vet att det kom under förra året kom en ganska uppmärksammad bok av Fanny Nilsson, tror jag, om den svenska sjukvårdspolitiken som är stort liksom delar Liberalernas idé om att primärvården är en för liten del av svensk sjukvård, och att en ganska mycket vård som hade kunnat ges där istället ges på de stora liksom, akutsjukhusen till en betydligt dyrare peng.
8: Cecilia Andersson, regionråd för Centerpartiet i Västra Götaland. Vår viktigaste fråga är nog faktiskt det som handlar om barn och unga. Vi har idag över 4 000 barn i kö till barn- och ungdomspsykiatrin i Västra Götaland. Och därför vill vi ju införa ett vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin, just för att få fler vårdgivare att ta ett helhetsansvar. Många barn slussas idag mellan olika vårdgivare. Vi vill ju ha en hel kedja hos en och samma vårdgivare, så man får sitt första besök, utredning och behandling, så att man skapar en trygghet och ett stöd runt de familjerna som har behov av barn- och ungdomspsykiatrin. Men vi har också lagt ett förslag om ett barn- och ungdomshälsovårdsprogram 0-20 år. I dagsläget har vi ett BVC-program 0-5 år, men det händer ganska mycket i tonåren, men också senare i livet, som faktiskt man kanske kan behöva lite olika stöttningar. Och därför så skulle vi vilja ha ett barnhälsovårdsprogram som sträcker sig upp till 20 år, för att det händer saker i livet som gör att man kanske har ett behov att faktiskt kunna prata med någon utanför familjen.
9: Jag heter Carl Forsberg och jag är regionrådskandidat för Miljöpartiet i Västra Götaland. Vi har egentligen två som vi pressar på med. Och den ena är ju bättre och billigare kollektivtrafik. Och den har vi ju redan pratat om en del. Så jag tänkte prata om den andra frågan. Och det är att vår region ska vara ledande inom den gröna omställningen. Och det här är väldigt viktigt för Västra Götaland på flera olika sätt. Men inte minst eftersom vi är en stor industriregion. Företag som Volvo och SKF ligger här. Vi har hela det petrokemiska klustret runt Stenungsund. De här industrierna vill elektrifiera. De vill vara en aktiv del i den gröna omställningen, och det ska regionen stötta dem med. Och det gör vi på olika sätt idag, därför att det är oerhört viktigt att de här industrierna lyckas med det. Och det handlar inte bara om klimatet, utan det handlar ju också om arbetstillfällen och välfärd. Så att vi fortsätter att ha höga skatteintäkter i Västra Götaland som gör att vi kan finansiera välfärden.
8: My Alnebratt, regionråd, Socialdemokraterna. Vet sjukvården ska finnas där när du behöver den. Och den ska finnas där för alla invånare, inte bara de som kan betala för sig. För så ser det tyvärr ut i Sverige idag. Till exempel om man ska få en tid på gynekologen, så är det många gynekologer som säger då får du betala 1500 kronor om du vill ha en tid imorgon. Det är oacceptabelt. Den ska finnas där för alla i Sverige.
10: Mats Berglund, talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor för Vänsterpartiet i Västra Götaland. Vänsterpartiets viktigaste fråga i valet är att vi vill ha en jämlik och tillgänglig hälso- och sjukvård. Och den ska bygga på att vård är en rättighet, inte en handelsvara. Och vi vill ha en vård där du som patient har rätt till en bra vård oavsett vilken bakgrund du har, vem du är eller hur mycket du tjänar.
2: Och med det så börjar dagens program att gå mot sitt slut, och det är ju också terminens allra sista program. Vi tackar så hemskt mycket dig som har lyssnat här under läsåret, vårt allra första. Du hittar oss på Instagram, där heter vi K103 Nyheter, och där kan du hitta som sagt all information om alla svar som vi har fått från de olika partierna i de här intervjuerna. Och där får du hemskt gärna tipsa oss under sommaren om allt som har hänt och kommer att hända på lärosätena i Göteborg.
1: Och du hittar oss också på vår hemsida k103.se och där poddar finns om du vill lyssna tillbaka på något avsnitt under det här läsåret. Och med det så tackar vi för oss. Vi är tillbaka i höst. Härefter så väntar K103 Mix och Nyheter. Men innan dess så blir det The Embassy och The Tough Alliance med Stay Awake. Hej då och trevlig sommar!

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Yeah. Det regnar sedlar över Sverige för de bygger en affärsvärld av det vi brukar kalla för vår kollektiva välfärd. Idolen när du tar, står och bäcknar på din grav. Det hettar ingen AC här och stress i allt vi har. Kanske generation Z äter upp varje fascist. Alla söker värme, därför staden brinner visst. Mitt namn det stod på flyen, långt innan den var tryckt. Jag heter Vic, eller egentligen Victor, men ingen

0: svårt att kombinera. Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.
1: Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.

0: K103 är en del av studentradion i Sverige.
1: När jag var en kid trodde att världen tog slut 5 minuter från mitt crib. Alla hade Mardi Green Bee.

Dazed and Confused är programmet som oftast gräver djupaste skivbacken. Fokus på mindre band och okända band, ofta med en eller annan anekdot. Kanske är det här ni kommer hitta ert favoritband på lördagar 16.00. Din termos i skymningen.

0: This is Two-Tone Tommy from My Morning Jacket, and you're listening to K103.
1: Och sen så sa de att de skulle ringa och höra oss. Jag hörde aldrig någonting. Jag har faktiskt en uppfruktansvärd ångest för en tid. När man ser sina skolkamrater och någonting. Och man får känsla av att

0: jag för precis vid proven. Sen hörde jag någonting.
1: Lyssna på K103 och ha koll på Göteborg.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.

Varje heltimme hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg. Ha koll med K103.

0: och välkomna tillbaka till tagning 103. Vi är i studion här i Göteborg och det är jag, Alice Dryden, som sänder tillsammans med
1: Eva Gustafsson, filmnördarna framför allt här på K103.
0: Yeah, we're back! Vänta, det borde ju finnas typ något så här. Finns det? Det måste ju vara en klassisk filmreplik när man säger we're back baby. Men jag tror inte att det är det än.
1: Nej, du har ju den här I'll be back.
0: Där är det.
1: Arnold. Men, och det kan vi ju säga, att vi kommer alltid komma tillbaka på ett eller annat sätt. Ni blir liksom inte av med oss. Vi är inte alltid så regelbundna, men vi kommer tillbaka.
0: 100%, we're just like Terminator. Men vi har ett smockat program för er idag och vi hoppas att ni hänger med. Först ska vi prata lite om vad vi har sett på linjär tv. Bara lite sådär godbitar snabbt och sen så går vi vidare med...
1: Ja, det har kommit en säsong 2 av familjen Bridgerton. Vi har tittat, du har tittat mycket, jag har tittat lite, men vi har båda tittat.
0: Och vi har så mycket åsikter. Häng med! Sen så kommer vi också att prata lite om Turning Red, eller Röd, som är en av Disneys nysläppta filmer. Mm-hmm. Som vi alla har så här gushat över, because pandas, I mean, wow! Och sen så för att avsluta lite, vad har vi då?
1: Vi kommer prata om Vi i Villa, som är en ny tv-serie som Henrik Schyffert har gjort. Och du har tittat på The Lost City.
0: Det har jag gjort. Jag har gått på bio. Det har inte hänt på ett tag, men det var jättetrevligt. Och det tänker jag att vi återkommer till lite senare. Så häng med hörni!
1: Ja, vi har ju tittat en del på linjär tv på sistone. Faktiskt varit på plats där och då, när det händer. Helt otroligt. Även måste jag känna att jag kollar en del på play-varianten också, kanske i efterhand.
0: Det gör nu jag också faktiskt.
1: Ja, men du har kollat på Masked Singer.
0: Masked Singer Sverige, och alltså jag vet inte riktigt. Det här har ju blivit någon sån här stor grej. Och också... var en bidragande faktor, det här kanske är en liten spoiler från säsong 1 av Masked Singer, men en bidragande faktor till att det gick så himla bra för Anders Bagge i Mello var ju att han var med i Masked Singer säsong 1 och folk var så här, åh han är så modig och liksom, han fick så mycket beröm för Mello, men det var ju också för att han hade varit med i Masked Singer första säsongen. Så det var, ja jag tänker att det är en sån här grej som många upptäcker nu liksom successivt, att man är så här, just den här grejen. Och det är ett så trevligt program, det handlar om alltså att det är, jag tror att det varje säsong är det 12 kändisar. Eller, det måste inte vara kändisar heller, utan det kan vara liksom politiker, bortpersoner, programledare.
1: Kända namn i alla fall.
0: Precis, kända namn, exakt. Så många har man ändå hört om. Så här. Ja, men dig vet jag ju vem du är, även om man kanske inte har råkoll. Och de gömmer sig under de här superspexiga, jättekola kostymerna eller maskerna. Och då är alltså helmundering, det är liksom någon som är ett träd. Så det är, ja, det är så coolt. De som har gjort de här maskerna, alltså de är så skillade, det är helt otroligt. Men då under den här masken då, så är det en känd person som sen framför ett nummer och sen är det en panel, väldigt rolig, väldigt involverad, väldigt hjärtlig panel som gissar på vem det är bakom masken. Och sen är det en person per avsnitt då som förlorar eller får ta av sig masken. Och det är, alltså det är så spännande. Jag är så investerad i det här. Så det hoppas jag att fler vill titta på med mig, så vi kan nörda lite tillsammans och sitta så här, vem är det egentligen?
1: Mm. Är det lätt att gissa? Gissar du rätt ibland?
0: Nej, alltså aldrig. Men ibland kan man ju vara så här, ja men jag tror att det är den här personen. Eller det känns logiskt med hjälp av ledtråden att det skulle vara typ den här personen. Så ja, men it's the guessing that makes it so much fun.
1: Härligt. Jag är ju tillbaka i det träsk där jag alltid brukar hamna den här tiden på året, det vill säga Robinson, som numera går varje, ärligt talat, söndag till torsdag. Så det är ju väldigt mycket också, eftersom det är ett fullt program på söndagar och sen är det halvtimmas program måndag, tisdag, onsdag och torsdag.
0: Okej. Så det är en halvtimme varje dag typ, och sen, hur långt är ett fullt program då?
1: Ja, men då är det typ en timme.
0: Okay.
1: Det är då de har så här öråd och kastar ut folk och lite sådär. Men framförallt recyclar folk, för det är ju extremt få som faktiskt har åkt hem och blivit utröstade i år. Däremot är det väldigt, väldigt många som har lämnat av andra klara eller oklara anledningar. För det här var ju säsongen när Robinson återigen tog sig till en söderhavsö. Man är på Dominikanska republiken. För nu kunde man återigen resa på grund av covid. Men däremot kunde man inte helt undvika covid, vilket gjorde att plötsligt fick nästan ett helt lag smittan och fick då åka hem. Medan resten av det lilla laget fick sitta i karantän hur länge som helst och bara gjorde ingenting. Vilket också ledde till att de som skulle vara utmanarna och som satt i gränslandet och skulle kämpa sig tillbaka plötsligt bara var, nu är ni ett lag, in med er.
0: Good luck guys, here you go.
1: Precis. Och det tillsammans med väldigt många andra människor som har åkt hem på grund av så här, hemlängtan eller, och en del har också fått bryta på grund av, du vet, så här, hälsa, att man inte orkar och så. Men också så här, bara, du ska komma hem och infinna dig för du har blivit kallad till domstol. Typ så där. Lite sådana saker. Så att man bara så här, okej, det var svårt att förutse vart den här säsongen skulle hamna. Men annars ganska vanligt så här, Robinson med pakter och intriger.
0: Men är det liksom lite hattigare? Alltså, tycker du att det addar mer spice till den här säsongen när det är lite så här, oj, vad händer nu? Nu är de här borta, nu är hela laget borta. Eller liksom, blir det förvirrande eller blir det lite mer så här, oh, vad spännande, wildcard?
1: Alltså förvirrande är det inte, det är ganska lätt att hänga med ändå. För de har också under en lång period varit ganska få, för att många har fallit ifrån. Men jag tycker att det är intressant och jag tycker det är kul, för man märker att det blir mycket, mycket svårare för lagen att försöka ha långsiktiga planer. Så även när folk är så bara, nu är det vi är den starkaste pakten, ingen kommer komma åt oss. Och sen bara, nu blev det lite jobbigt för nu fick din kompis covid och åkte de hem och så bara, du, det sket sig. Ja. Så det är kul tv på det sättet, för man märker att hela produktionen också får anpassa sig hela tiden. Att så här,
0: just det.
1: Ny plan. Någonting nytt händer liksom.
0: Alltså kudos till alla deltagare och till produktionsteamet. Det måste vara riktigt svettigt.
1: Mm.
0: Bra lösningsfokuserat arbete.
1: Definitivt. Ja, så bra linjär tv att titta på on demand. I looked at you, said I can fix that.

0: något som vi också tittat på då, som inte är kanske lika on demand eller på linjär tv, det är ju Netflix stor satsning Bridgerton, eller familjen Bridgerton på svenska. Och det är Netflix i samarbete med Shondaland, som är då Shonda Rhimes produktionsbolag. Och det Shonda Rhimes ligger bakom till exempel Grey's Anatomy. Så hon är alltså a big player in the game, so to say. Och ja, alltså Bridgerton har ju blivit alltså Netflix, en av Netflix mest tittade på serier genom tiderna. Det har blivit så populärt. Jag kommer ihåg, det första säsongen hade ju premiär på juldagen, när kan det varit då? 2020 tror jag. Och alltså det var ju, alla hade sett Bridgerton. Förutom du, Eva.
1: Ja, precis. Självklart, som vanligt. Hänger inte med överhuvudtaget. Jaja. Men du... Följ in i ledet sen till slut ändå. Titta på det, jag laddade ner säsongen och tittade på det på tåg. Någon lång tågresa någon gång. Jag bara, jaja, nu kör vi.
0: Och då var, alltså, fastnade du? Eller liksom, vad var din upplevelse då av... Eller vänta, vi kanske ska ta handling först innan jag frågar om du fastnade. Så Bridgerton då handlar om en familj som heter Bridgerton. Didn't see that coming, did you? Det är då en familj på 7 syskon och deras mamma som ska navigera London på 1800-talet. Mm. Det är ju liksom societet, de kallar det för The Ton. Och det är liksom, vad är det för regler i societeten? Vad finns det för sociala spel? Och alla de här mammorna som försöker hook other daughters and their sons up with marriages på något, på ett eller annat liksom väldigt så här, dubious way. Alltså det är väldigt, alltså det är väldigt spännande, det är mycket intriger, det är mycket skvaller, mycket så här, ja men spel helt enkelt. Mm. Och några som då spelar det här spelet är ju, i säsong ett så är ju det Daphne som blir kär i The Duke Simon. Och de har liksom en hel love story i säsong ett. Och sen i säsong två så får vi då följa Daphnes storebror, som är då Viscount. Han har fått ärva titeln från sin bortgångne fader. Och han heter, och The Viscount är då Anthony. Så han heter Anthony Bridgerton helt enkelt. Och är äldst i den här syskonskaran.
1: Och man kan ju också ge lite bakgrund till att hela den här serien, den bygger på böcker. Bokserien ser ut så att det är en bok per barn.
0: Precis, och det verkar ju vara också lite den vägen som serien har valt att gå. Men de väver ändå in de andra syskonens liksom plotlines i alltså säsongerna ändå. Mm. Så man får fortfarande följa liksom syskonskaran, några mer, några mindre, i liksom deras liv under tiden. Fast det är alltid liksom en eller alltid de här två säsongerna som vi haft, så har det varit liksom ett syskon som är huvudperson. Det här är liksom den storyn som vi allra mest kommer att följa. Men samtidigt så finns det många liksom olika spår. Och ett stort sidospår är Lady Whistledown, som är, kan man säga, a gossip writer, som under pseudonym då skriver skvaller som blir liksom jättestort. Så hon får som en skvallertidning eller pamflet eller vad man ska säga, som blir liksom jättestort. Och det alla utgår ifrån det här när de försöker make marriage matches och är så här, vem som är vem och vem som är inne. För det är också liksom att så här, dåtidens it girl hette The Queen's Diamond. Och då är det alla debutanter som came out that year, så väljer drottningen en flicka blir det väl då, eller fast de är väl anses kvinnor, de är väl typ så här mellan 16 och 18 år. Och sen debuterar de, kommer ut, drottningen väljer en som är lite extra och liksom the diamond of the season, och sen ska alla hitta matches. Det är ju ganska bisarrt, men ja, så var det.
1: Ja, det är den bakomliggande handlingen. Och alltså, ja men jag fastnade väl i det kan jag ju ändå säga. Jag ser ju säsong två till exempel. Och jag tyckte att det var så lättillgängligt. Det var ganska roligt. Det är super silly i många sätt. För det är så förenklat på många sätt. Men problemen de målar upp kan ju vara så här, det här är ett jättestort problem. Jag bara, det är ju inte ett jättestort problem. Tycker du det är dramatiskt nu faktiskt. Och sen är det så här, det är ju också verkligen så här, redan i avsnitt ett, nu har jag inte sett färdigt säsong två, men jag tror ändå att jag vet lite vad, liksom så här, vad outcome av den här säsongen kommer vara.
0: Ja.
1: Kanske. Så vet jag inte hur vi kommer komma dit, men jag fattar vart vi kommer hamna ändå. Och de här är ju som liksom, de är ju som extremt påkostade Harlekin-noveller. Liksom, som sån här kiosklitteraturer som kanske ens mormor eller mamma läser. Liksom. Och redan i avsnitt ett så vet jag liksom så här, okej, det här är premissen. Jag vet vart vi ska. Nu ska vi bara ta oss dit med massa olika förväxlingar eller intriger eller, ja men du vet att någon är så här, åh nej, jag skulle inte ha sagt det här, och så grämmer man sig i 100 år och sen så var det inte ett problem överhuvudtaget egentligen. Så det är många saker som är så här, det är väldigt välbekant i hur den här typen av kärlekshistorier är uppbyggda. Men det är väldigt charmigt.
0: Jag tänkte precis säga det, inte det är också typ så här poängen ibland med vissa kärlekshistorier, eller med många kärlekshistorier, om det inte är så här värsta dramat och man är så här, hur ska det gå? Någon dog! Liksom. Men i de allra flesta liksom, kärlekshistorier så förstår man väl ändå på något sätt så här, att det här är en kärlekshistoria som innefattar de här två personerna, baserat också på vad det är för typ av bok, så kommer det sluta lyckligt. Nu får vi bara se hur vi tar oss dit.
1: Mm.
0: Och det, man är så här, det kommer förmodligen vara någon stor twist där någonstans i mitten, och sen kommer det gå bra egentligen. Och jag tänker det blir väl också charmen, och i liksom osäkra tider eller bara life in general så tänker jag att det är så skönt att typ ha någonting där man bara, jag vet ungefär hur det här kommer sluta. Men jag är så taggad på att se relationen utvecklas under historiens gång på något sätt. Att så här, det finns någonting fint i det förutsägbara. Och det finns någonting fint i the soppy and liksom the tropiga. Så här, det här har vi sett förut, but we still love it. Liksom.
1: Ja, gud, ja.
0: Oh, the hand touch. Du vet så här, my hand accidentally touched your hand and oh my gosh. Liksom. Så, alltså, så det finns någonting i det som
1: och det
0: går
1: ju också att översätta till vår verklighet nu. Jag menar, det är exakt absolut samma situation som händer på klubben eller krogen eller liksom på skolan.
0: Ja.
1: Det är också liksom. Men sen är det också vissa bitar här som är väldigt daterade. Att det är så här, det handlar om att man måste gifta sig inom sitt stånd och man måste liksom, vad finns det för regler och sådana saker, sånt som är bara så här helt gone nu. Det finns ju också så här, i de här säsongerna verkar det lite finnas en USP som ska vara liksom roten till det liksom djupgående problemet i varje säsong. Och i förra säsongen, där det då var det faktum att The Duke hade haft en uppväxt som var horribel på ett sätt, som gjorde att han hade valt att så här, jag kommer aldrig i mitt liv skaffa barn. Mm. Att det var liksom så här, hans, liksom så här, jag kommer aldrig någonsin kunna göra det för att min pappa var hemsk mot mig, så jag ska aldrig skaffa barn.
0: Mm.
1: Och hur det då påverkade hans syn på äktenskap och relationer och så. Liksom. Och i årets säsong så är det ju då får vi också så här historien om vad som hände med The Bridgertons pappa. Liksom. Mm. Med patriarken i familjen. Vad hände med honom? Hur påverkade det Anthony och hans fortsatta val in i liksom sina relationer och så här. Och att det ska vara en riktig så dealbreaker på något sätt liksom här. Som vi säkert också kommer få se hur det kommer. Han kommer läka sitt sår och gå vidare kanske. Vi får se.
0: Vi får se, ja verkligen. Jag tänker föreslå nu att vi kör lite spoilers. Att vi går in lite mer på karaktärerna, deras resa, lite gottar oss i det. Och vad vi tänker och hur vi jämför de båda säsongerna. Så är det så att man inte vill veta någonting om någonting, så spola nu några minuter och sen återkom när vi pratar om röd.

0: Men det jag måste säga är så här. Jag tyckte inte om Anthony i säsong 1. Jag tyckte han var lame, jag tyckte han var alltså så här, man bara, why should I care about you? Du verkar så
1: butter och tråkig.
0: Ja, exakt, avstängd och typ alltså oskön. Mm. Han verkade verkligen oskön. Men han är fortfarande oskön i säsong 2. Men man får lite mer förståelse för varför han är på det sättet och att, så här, att det är på något sätt så här, ett medvetet, eller undermedvetet, men så här, ett skydd. Och att det är, och det här är ju ingen spoiler för man förstår ju det också, men hans pappa gick bort och gick bort väldigt hastigt.
1: Mm.
0: På ett sätt som lämnade Anthony väldigt handfallen i den här, vad gör man som väldigt ung man när då i det här hierarkiska samhället 1800-tals England, när du helt plötsligt får liksom en titel och massa makt och massa ansvar. Du har ansvar för ekonomi, din familj, din mamma, alltså liksom allting. Mm,
1: alla dina syskon.
0: Precis, så helt plötsligt var liksom allas liv dumpade i hans händer, i hans knä. Och att förlusten av hans pappa och liksom att se hur, som vi pratade om innan här, men hur hans mamma sörjde och ont och hur hjärtskärande det var. Och hur en sån liksom stor kärlek kan beröra. Och det bara fick honom att känna så här, aldrig, aldrig jag. Jag ska aldrig ha så ont. Det ska aldrig röra mig på det sättet. För det kostar för mycket.
1: Mm.
0: Så på något sätt, så här, alltså jag vet inte om det är så här redeeming, men man fattar ju ändå where he's coming from. Och sen har han väl vissa moments där man bara, fan, han verkar ändå trevlig. Om han bara tog sig igenom det här, om man tar sig igenom det här traumat och bearbetar det, så kommer han att vara en helt okej trevlig person i slutet.
1: Ja, men absolut. Och sen förstår man väl kanske också att eftersom han kan sitta och säga, jag ska aldrig någonsin bli kär i någon, eller så här, det fattar man också så här, ja, men han kanske inte har varit det heller.
0: Ja,
1: han har inte träffat någon ännu som han verkligen, verkligen bryr sig om. Utan han är bara ute efter att shoppa en fru nu, för han måste ha en fru. För han har en titel som gör att så här, han måste ha en fru. Så det är bara så här, ja, vem ska jag välja då? Hitta någon som typ är tyst. Eller men så här, bara någon som inte
0: någon kommer som är
1: så
0: perfekt.
1: Ja.
0: Och så, för han har ju värsta listan. Han har en kravlista på vad hans, att hon ska vara liksom well accomplished. Hon ska vilja ha familj. Hon ska vara väldigt caring, men också väldigt liksom ståtlig och pampig. Hon ska också vara from och snäll. Men också kunna saker om politik. Alltså du vet så här, gå hem. Känner jag bara till den listan. Gå hem. Vilket han också blir tillsagd av att göra.
1: Ja.
0: By the romantic lead this season. Och då är då Kate. Kate Sharma, hon och hennes syster Edwina, de har vuxit upp i Indien, men deras mamma är då adlig men flyttade till Indien i en skandalöst äktenskap på,
1: för att hennes man inte var adlig.
0: Precis, så hon gifte sig då med fel person.
1: Mm.
0: But it was a love match, som The Queen pratar om ibland. Och de har då, de kommer tillbaka till England för att hitta en man åt Edwina. Men ja, spoiler då, så blir inte fallet vad det verkar, utan det är ganska tydligt från första avsnittet att Kate är the romantic lead. Och hon är väldigt frispråkig, hon ställer Anthony mot väggen, han kommer där med sin lista, hon bara, this is bullshit, alltså gå hem, du rör inte mig eller min familj. Men sen så blir de ändå intertwined med varandra på ett eller annat sätt liksom.
1: Det gillar jag ju ändå i det här, i den här säsongen, att det ju faktiskt finns en mycket mera ifrågasättande av kvinnorollen. För i den första säsongen, när det är Daphne, alltså Daphne, hon har sina godheter, det har hon verkligen, men hon är ju liksom verkligen the good girl.
0: British Rose.
1: Ja, ja, som inte ifrågasätter så mycket och bara så här, ja, men knyter näven lite i fickan liksom, men säger verkligen inte ifrån. Och i den här säsongen så är det ju hennes lilla syster som nu ska liksom gifta sig också. Det är ju liksom ett sidospår att hennes lilla syster Eloise ska gifta sig. Och hon är ju liksom bokmalen som läser kvinnorättspamfletter och bara så här, vad fan, jag vill inte gifta mig, vad fan måste jag gifta mig för? Och Kate är också så, hon bara, jag vill göra som jag vill, eller jag vill jaga, jag vill rida, jag vill göra de här sakerna. Det spelar ingen roll att jag är kvinna liksom.
0: Verkligen. Nej, ja, och det, alltså, Eloise hade ju det spåret i säsong 1 också, men det växer mycket starkare under den här säsongen. Jag vill också bara säga att jag håller inte riktigt med om att Daphne bara finner sig eller knyter handen i liksom fickan, men utan hon bråkar ju väldigt mycket med Simon när det kommer till liksom hans sätt att se på saker. Och hon, alltså, ändå någonting som så här var så här, oj shit, det här har inte jag sett på en film förut, men att de här kvinnorna som gifts bort av sina mammor, de vet inte hur barn blir till. Och de
1: får, på den här tiden.
0: På den här tiden, men att de ifråntas så mycket makt över liksom sina kroppar, sin situation, sitt äktenskap, att så här, ja, men det blir verkligen, det blir ju maktförhållandena när man inte förstår någonting eller vet någonting. Inte förstår, utan bara inte får informationen för att ens kunna närma sig att förstå. Och det kämpar ju hon väldigt hårt för, tänker jag. Så hon är ju, alltså hon har ju väldigt mycket liksom, vad ska man säga, alltså hon har mycket energi i sig och hon har mycket konflikt i sig som hon också liksom står för. Men absolut att hon är mer conforming till reglerna, dåtidens regler, än vad till exempel Eloise och Kate då är. Mm. För Kate är ju också äldre. Hon är, jag tror hon är 26.
1: Men, ungmö.
0: Ja, exakt. Så hon är ju liksom en spinster som är så här, ah, hon kommer aldrig gifta sig, hon är för gammal nu. Så det är ju också väldigt liksom, vad kan man säga, rebelliskt att ändå, att vara så. Men vad tycker du om, alltså den romantiska saken, köper du liksom romantiken i säsong 2?
1: Ja, men det gör jag. Ja, det gör jag ändå, för att jag tror att framförallt han träffar på någon som är annorlunda och att det väcker honom ur lite av en liksom slummer, eller bara så här, hur han ser på kvinnor också, att han plötsligt är så här, oj, där är någon som faktiskt är annorlunda och det är intressant, och att man kanske hittar någon som är lite mer som en själv. Och att han inte har förväntat sig det. Och att han blir förvånad över det. Och vet inte hur han ska hantera det. Åtminstone initialt. Men så jag förstår varför han blir intresserad i alla fall. Och ja, jag köper det. Det gör.
0: Ja, jag håller nog med. Jag köper också och jag hejar på dem. Men det, jag vet inte, jag tycker också, eller så här, värt att nämna ändå är att så här, Bridgerton säsong 1 blev ju också väldigt känd för att den innehöll väldigt mycket sex och naket och liksom mycket spice helt enkelt. Det var inte bara så här, de byggde upp till någonting, utan de också levererade på slutprodukten, vilket många var så här, oj, får man, ja okej, okay, absolut, I am here for this. Säsong 2 är mycket mindre av den, av det, vilket många tror jag har varit så här, aha, ja, men varit lite så här, jag förväntade mig det här, för att säsong 1, det var en ganska stor del av säsong 1 på något sätt, för det blev en så här wow-faktor som många pratade om, att det blev en snackis, och säsong 2 innehåller inte riktigt den snackisen, så därför tycker jag också typ att så här, den hade mycket att leva upp till, och på ett sätt så tycker jag att den gjorde det. Det är en bra romans, alltså plotline, men det är också inte så mycket spice i den här som det var i första. Så det kan också vara en sån grej att så här, adjust your expectations. Bara för att liksom, beroende på varför man liksom tycker om att se den.
1: Ja, absolut. Men jag kan ändå tycka att det är okej att man lite tar ett avstamp ifrån det. Eller att man, sen får man väl se hur det fortsätter, för jag förutsätter att det blir fler säsonger. Men att man inte bara, för det kan också bli så här att det plötsligt ska vara så här att det ska eskalera. För att man måste liksom uppa sitt game på något sätt. Och då kan det också börja ta helt andra vändningar och bli liksom så här, jaha, vart är vi nu liksom? Att det inte ska vara så här, men vet, jag tänker på Game of Thrones som är så här, jag ska vara slagsmål och sex.
0: Ja.
1: Det är liksom det de säljer det på, utan att det ändå kan vara, ja, men liksom lite charmiga historier. Men ja.
0: Alltså verkligen. Men jag tänker, om man ska gå i linje med det så här Harlequin Quinn grejen, alltså så här att det ändå, jag vet inte, jag tyckte inte att de förvaltade det så väl i den här säsongen. För det kändes som att de var så här, okej, förra säsongen det blev en snackis att de hade sex massa. Så vi måste ha någon form av sex med i den här säsongen. Och då var det som att de så här slängde in det, men de gjorde det inte så bra tycker jag.
1: Nej.
0: Så de hade lika gärna, för min del så känner jag bara så här, ni hade kunnat spara de minuterna och lägga det på relationen istället. För nu blev det bara som att de slängde in det för att det var tvunget att vara. Men det var liksom inte tillräckligt mycket av en grej att man kände, ja, men det här var värt och jag förstår varför de gjorde så här. Så ja, jag vet inte, jag tycker att det var, they could have left it eller done more with it. Men jag tyckte att det föll lite platt, för det kändes lite som en så här, ja, men folk förväntar sig så då måste vi. Ja. Men det är nog det sista jag har att säga om Bridgerton. Jag gillade säsong 2 ändå. Tyckte att det var bra plott, bra karaktärer. Vi fick också se mycket av Penelope Featherington till exempel. Vi fick se mycket av Eloise och om Benedict. Som också är liksom en väldigt trevlig prick och är bror nummer 2 i åldersskaran på på Bridgerton. Så ja, jag gillar den. Jag ger den, vad ger den? Jag ger den 3 starka klappor.
1: Härligt. Ah, nej, men jag är också på. Jag tycker att det är trevligt. Jag ska fortsätta titta. Jag tittar bara lite långsammare än vad du gör. Så det här kommer nog bli bra.

0: Disneys nya storfilm Turning Red, eller Röd som den heter på svenska, kort och gott. Ja, den handlar ju också lite grann om att kliva in i vuxenvärlden, fast inte lika sent som i Bridgerton där man liksom verkligen är på väg ut i vuxenvärlden. Men här är det liksom första steget in. För vi får följa May Lee som bor i Kanada och som nu är 13. Hon är en duktig student som gör allting rätt i skolan. Hon har toppbetyg, hon spelar instrument, hon är med i typ alla klubbar känns som. Och hon bor i liksom en lite speciell boning också. Hon och hennes familj driver ett tempel, liksom ett shrine. Och hennes familj, de är kinesisk ättlade. Eller snarare så att May Lee är född i Kanada, men hennes föräldrar kommer från Kina. Så de har liksom den kinesiska traditionen med sig och de driver det templet som de driver i den röda pandans liksom ära som hänger ihop med deras släkt och tidigare förfäder helt enkelt. Och nu när då May Lee blir 13 så, ja men så här, överlag så är det väl lite en brytpunkt. Man börjar komma in i tonåren. Man ska börja bli sin egna person. Och hon är ju väldigt knuten till sina föräldrar. Och har liksom genom hela sin uppväxt varit verkligen så här. Det är jag och mina föräldrar. Jag gör exakt vad mina föräldrar säger. Jag ska vara den bästa dotter som bara går. Men sen när man börjar så här ta steget ifrån att kanske bara så här, men vad vill jag då? Vill jag alltid samma sak som min mamma? Och det är de här frågorna som nu börjar bli en issue för May Lee. Men det finns också någonting annat som är en issue. Vad är det?
1: Jo, det är en morgon och May vaknar och är så här, okej, helt vanlig morgon, jag är supertrött. Tittar sig i badrumsspegeln och bara, what the fuck? I am a panda. I am a giant red panda, and this is not a drill, folks. This is not a drill, nor is it a joke. I am a big red panda. What do I do now?
0: Ja, exakt, vad händer nu? Jag är en extremt stor, röd, hårig panda. Hon blir ju först panikslagen. För hon fattar, alltså, så här, det skulle du också bli om du vaknade upp och var ett gigantiskt djur, yeah, istället för att vara dig själv. Men efter lite blandade missöden och terrors så börjar hon förstå att det här är normalt i hennes familj. För det är någonting som runs in the family. Att kvinnor vid sin tonår förvandlas till röda pandor.
1: Och då liksom är det ju också, den förvandlingen är förknippad med starka känslor. Så de är inte alltid röda pandor, utan det är ju alltså när någonting händer som de reagerar starkt på. Typ blir jätteglada eller jättearga. Då blir så här puff, och så blir det en röd panda där istället för en människa. Ja, men det kommer ju också fram att hennes förfäder och hennes mamma, mormor och mostrar har löst det här på ett speciellt sätt. De har, vad kan man säga, tyglat sina röda pandor och låst in the spirit of the panda i olika typer av föremål.
0: Ja, en amulett, ett örhänge, ett halsband, någonting som man kan liksom, ja, bara liksom hålla det fånget. Men det gör ju också att man då blir utan liksom de här stora känslorna lite grann. Att man så här bara, nej, men nu är jag vuxen, nu får jag skärpa mig, nu måste det vara så här, ordning och reda. Och det här är någonting som May Lee också lite funderar på så här, men när man väl har börjat lära sig att leva med sin röda panda, då kanske man ändå tycker att det är lite trevligt.
1: Exakt, och så här, den här the struggle med så här, vad förväntas av mig och vad vill jag, vad mår jag bra av? Och det är någonting som är så himla fint i den här filmen, för det är så mycket som får ta plats som jag tycker i andra, alltså liknande historier, inte får ta lika mycket plats. Att till exempel då så har May Lee, hon har en jättefin vänskapskrets liksom. Hon har tre bästa vänner och de är liksom en kvartett som ingen annan. Så och May verkligen älskar sina vänner och de älskar henne tillbaks. Alltså de är så stöttande och de verkligen är så här, de är så olika och är verkligen där för varandra. Och ser till varandras bästa. Och det är också Mays vänner som kan lugna ner henne när hon är arg och till exempel Panda, when she's freaking out, så är det bara de som är så här: okej, men ta det lugnt, vi tycker om dig precis som där. Och alltså, oh my god, it's so awesome, you're a panda. Och då kan hon liksom hitta sig själv i det och hitta lugnet i det. Mm. Och att det får verkligen ta plats. Och en annan grej som också är fint är att det är inte bara hela den här superhjältearket att så här: oh, suddenly I'm a panda and then I do secret panda things. Mm-hmm. Utan det är verkligen så här, hon är ju en panda också i skolan. Alltså, hon lever ju a life secret from her mother, men inte a life secret from her friends or her school. Så hon liksom kör fester som en panda.
0: Mm.
1: Så, och det tycker jag är så himla härligt. Alltså, de verkligen embracear hela panda-narrativet i, och allt vad det innebär i den här filmen. Och det är typ det som är poängen med filmen också. Ja, det är så fint.
0: Ja, för de har ju ett mål i filmen. Och ett mål är ju att de ska gå och se sitt favoritband, Four Town.
1: Yeah.
0: Som är ett pojkband, som de älskar. Men det är ju jättedyrt att gå och se den här konserten. Och det är också en sak, en aspekt i filmen. De pratar om vad de här konsertbiljetterna kostar. Jag bara, what the fuck? Hur mycket pengar sa ni att det var? Orimligt att kräva det av kids. Och så de gör ju det de kan för att få in pengar. Och då gör de det genom att helt enkelt bring out the panda. Liksom. Den här går att tjäna pengar på. Nu kör vi. Och så försöker de lösa sitt problem som de har för att nå sitt mål, helt enkelt.
1: Sjukt entreprenöriellt.
0: Mm, verkligen.
1: Let's work with what we've got.
0: Yep. Nej, men jag gillar filmen. Jag kan tycka kanske att historien i sig, alltså själva plotten, den är lite platt och lite tunn. Men vad som finns bakom är väldigt bra. Mm. Vad man liksom försöker visa symboliskt och liksom det underliggande, det tycker jag är lysande. Riktigt bra.
1: Ja, verkligen. Och det som också lyser igenom är, alltså, med den kärleken och respekten den visar till liksom, kinesisk kultur, men också till hur är det att vara, och nu har inte du och jag någon koppling till liksom, kinesisk kultur på det sättet eller traditioner eller så, men det är fint att se, för man förstår hur mycket det ligger bakom en sån här film, och liksom att det verkligen är personer som har gjort den som har erfarenhet av, kanske inte pandasituationerna, men resten av liksom känslolivet kring det och de erfarenheterna, och det tas hand om väldigt fint, tycker jag. Och sen också liksom, ja, men familjedynamiken. Och också det här som är svårt när man också kanske som ung slits mellan två

0: alltså jag kan erkänna att varje gång det är panda i bild så blir jag bara så här, panda!
1: So fluffy!
0: Ja, nej, jag tyckte faktiskt att det var väldigt trevligt. Så Red, eller Turning Red, får 3 stycken klappor av mig.

0: Vad händer nu?
1: Nu tror jag att det är The Lost City.
0: Nej, men vad kul. Hörrni, jag har varit på bio. Det har faktiskt inte hänt så där jättemycket. Jag tror att jag har sett 2 biofilmer sedan slutet av pandemin. Skoja, 3. Men det är inte så många. Så jag är glad att det här var en av dem. Det är alltså filmen The Lost City med Channing Tatum och Sandra Bullock i huvudrollerna. Med en cameo från Brad Pitt. Väldigt rolig film, tyckte jag. Det är som en romcom med en äventyrsromcom, kan man säga. Som verkligen också är, alltså, kom. Den är väldigt heavy on the comedy. Den handlar om den här författaren, Sandra Bullock, Loretta, som skriver de här äventyrsromanerna där hennes hero, en kvinnlig arkeolog, och hennes liksom, vad kan man säga, alltså supermuskulösa man-hero Dash. De gör massa äventyr och la-di-da-di-da, ni fattar. Typ Indiana Jones, but with a lady and a Dash. Men det som händer då i verkligheten är att Loretta är deprimerad. Oj, förlåt, det är faktiskt inte alls kul. Hennes man har dött, det är väldigt seriöst. Och hon är, alltså, she's heartbroken and so depressed och förstår liksom inte hur hon ska kunna gå vidare. Och det reflekteras också i hennes litteratur. Men, otippat nog, så kommer Daniel Radcliffe in i bilden som ex

0: excentrisk miljardär och kidnappar henne. Han kidnappar alltså en romcom-författare för att hon är den enda personen som kanske har information om det här språket som finns på den här obskyra ön in the middle of the Atlantic där han vill gräva fram en rubinkrona. Ni hör ju. Och så hon blir kidnappad av Daniel Radcliffe. Sure, that's a thing.
1: Yeah.
0: Och sen så kommer då Channing Tatum in. Och Channing Tatum är the cover model för Dash. Så han har liksom, han är bara modell.
1: Mm, han är bara den som är på alla omslagen. Harley Quinn-killen.
0: Exakt, han har Harley Quinn-killen som liksom står där i sin långa blonda peruk och liksom no shirt and so many abs, it's hard to count.
1: Och tre lite olja.
0: Exakt, men grejen är den att alltså, den här killen då, Alan, Channing Tatums karaktär, han vill ju vara Dash, men Alan är ju också kär i Loretta, Sandra Bullocks karaktär. Så han... Och han, he's just a great guy. Så när han ser att hon blir kidnappad så är han så här: oh my god, I have to rescue her. I have to, this is my Dash moment, liksom. Så han ringer sin meditationsbuddy, Brad Pitt, för att de ska göra en rescue op i djungeln, in the middle of the Atlantic. And that's where the story starts, folks. Jag vet inte ens vad jag ska säga, it's a journey. Och jag skrattade och jag aade lite och jag var så här, oh my god, vad händer? Och det var precis lagom. Alltså var exakt, det här är en film. De förväntningarna du har, de kommer de uppfylla. Den kommer inte vara mer, men den kommer heller inte vara mindre. Så för det så måste jag ändå ge den, alltså, 4 klappor. För att egentligen som film kanske det är 3, men den fyllde förväntningarna perfekt. Så 4 klappor för The Lost City med Sandra Bullock och Channing Tatum. Gå på bio nu. Ja. Yeah. Knock yourselves out, folks.
1: Då ska vi ta oss tillbaka från det stora äventyret i djungeln till Villa Djungeln i medelåldern. Vi ska prata lite om Vi i Villa, som är en tv-serie som Henrik Schyffert har regisserat. Den bygger ju på romanen Vi i Villa, skriven av Hans Koppel, den kända pseudonymen som länge var helt okänd men som numera är avslöjad. Och när den här boken kom så var det lite så här, alltså anledningen till att han skrev den som en pseudonym var ju för att folk inte skulle tro att det var han. För det handlar om en man i medelåldern, Martin, som ja, men så här, han har fru och barn, han har jobb, han bor i villa. Saker var ganska bra. Ja, sen är han ju otrogen också. Han ligger ju med sin dotters musiklärare. Men ja, vad fan. Man är ju uttråkad. Lite sådär. Och sen så, han har ju lite grannar, vänner som han umgås med. Så här, men fan, de är ju ganska jobbiga. En del, men han kan liksom inte säga ifrån att han inte riktigt vill umgås med dem. Och så att han börjar bli lite av en rebell istället. Sådär lite smårebell typ. När vännen eller grannen, kanske man snarare ska kalla honom, kommer och visar upp sin nya flashiga superöverdådiga bil. Som han skryter jättemycket om och man blir så här bara, ja. Sen när man är ute och går med hunden på kvällen, då kanske man typ kiar den liksom så här. Jävla bilen. Och det här är lite det temat som vi har här. Någon som är lite så här, som hela tiden känner så här, men vad fan till sitt liv. Och så kan man liksom inte göra så himla mycket åt det, men man försöker ändå lite hämnas liksom på något sätt. Man försöker ju vara lite rebell. Men det här eskalerar ju då på ett sätt som inte riktigt var tänkt att det skulle bli så, när folk runt omkring börjar märka att så här, det känns som att det finns lite av en marodör eller en liten terrorist i det här villaområdet. Och folk börjar bli så här, oj, vem är det? Börjar lägga pusselbitar och vem kan det vara? Och hur sådär. Och ja, om man tror att det är helt okej att så här, ha en älskarinna och tror att man är så himla smart, så kanske frun ändå kan komma på det. Och vad händer då? Liksom, då är inte livet så roligt längre. Eller?
0: Eller?
1: Eller? Det här är ju en svart komedi, får man ju lov att säga. Och Martin spelas ju briljant av Mattias Nordqvist, som ju här i Göteborg så ser vi honom ju ofta på Stadsteatern, där han är grym. Men jag tänker att den stora massan i Sverige känner honom som den äldsta brodern i Vår tid nu, tv-serien. Men vi ser andra personer här också. Hans fru Filippa spelas av Sanna Sundqvist till exempel. Hans jobbiga granne spelas av Johan Widerberg till exempel. Ja, men det är liksom... jag tycker det är väldigt, väldigt roligt. Mm. Väldigt, väldigt roligt. Förlåt, Mattias rollkaraktär heter Anders för övrigt. Anders heter han faktiskt, hur sin har. Men det handlar också lite om hur det är att vara liksom, typ äldst på jobbet och jobba med unga människor och så här, när ens jobb ska utvecklas och förändras och man ska hänga med i utvecklingen och att man känner att man kanske inte riktigt gör det. Vad fan, hur gör man då liksom?
0: Mm.
1: Den är rolig, den är ganska svart och man kan verkligen känna att det är Henrik Schyffert som har regisserat den.
0: Gud vad kul!
1: Mm.
0: Den ska vi alla springa och se. Hur många avsnitt är det ungefär? Är det liksom 24 avsnitt eller är det
1: nej,
0: 3?
1: Nej. De har släppts löpande och jag tror att det är 8 totalt.
0: Ja.
1: Det är definitivt under 10.
0: Ja, men det låter lagom. Hur långa är avsnitten?
1: Mm, de är typ så här 35 minuter liksom.
0: Ja, men nice. Det känns alldeles lagom. Toppen. Tack snälla. Men vänta, om du skulle ge den här ett betyg, hur många klappor hade du gett den?
1: Då får den 4 klappor av 5. Väl värt att se.
0: Starkt betyg.
1: Tagning 103 har ju gett er ett ganska starkt utbud idag, får vi väl lov att säga. Jag och Alice, vi pratade länge om Bridgerton och gav säsong 2 en 3 här från oss. Vi pratade om Turning Red, den fick också 3 stycken i betyg. Sen var det ju äventyr när vi tog oss med Channing Tatum och Sandra Bullock till en djungel. Det fick faktiskt ännu högre betyg. Det blev 4. Och sist, men inte minst, Vi i Villa fick också 4 här av oss i tagning 103. Vi finns ju att lyssna på i appar. Det är bara att söka på tagning 103 så hittar ni oss där. Ni kan också hitta oss på mixcloud.com/k103. Och så finns vi ju på sociala medier, där vi ju talar lite om vad vi gillar och vad vi tittar på. Ni är bara att följa oss där. Sök på tagning 103. Vi som har sänt idag har varit
0: Alice Dryden
1: och jag Eva Gustafsson. Och stort tack till vår fantastiska vignettmusikkompositör Noah Gren.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102 Studentradio.

mente gamla. Natten kanske kommer hård, men bara låt den landa. Tänk på vars du kommer från, ut i stärkes markar. Jag metar ner vid älv, fick mig tänka efter.

gjort. Kolla balansen på vårt ikanokort. Detta liv går rätt så mycket mer än lagom fort. Hon var med ride or die som Åsa Nisse och Sarons Ros. Ros. Okej. Jonglerade med stenar under spegeltak. På scen med baseballträ som TTA. Vi mimade med en låt som TTA. Jag sa en kompromiss är inget nederlag. Hon sa att kärlek är ingen vetenskap. Ett hjärta är inte något du kan ta emot och ge tillbaks. Okej.

som sanitär. En ensam röst förnuft i en Hanif Bali värld. Till tiden som gått och tiden som sprang iväg. Vi var överallt och du och de var aldrig där. Dåligt samvete som en sten i skon. Ni gled isär, vi blev ihop, det blev misär. Ett febrigt gräl, en evig loop, hur kom vi hit? Nu är vi här, du vill tillbaks, men är du klok? Euro och apati, dollar och en dröm. Du försöker scrolla dig till söms. Hon försöker trolla bort en lögn, stod i spegeln.

0: Alla träden blommar där vi går. Bea Åkerlund med Klarna skrivet i bebisår. Sverige blir bara dummare. Stick tillbaks till din fucking 10-rummare.
1: Från meny to Walkman, en resa genom musikhistorien. För med mig Albin Möller varje lördag klockan 17.00 där vi utforskar soundet, artisterna och förändringarna som formade varje årtionden. Missa inte det.

0: Hi, this is Ed from Bombay Bicycle Club, and you're listening to K103, Gothenburg Student Radio.
1: När jag var en kid, trodde att världen tog slut 5 minuter från mitt crib. Alla hade Mardi Dream Big.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Har du en idé till ett program eller en podd? Kontakta oss på info@k103.se.

Lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen, bland annat med ny musik. Sätt på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11.00.

Och sen så sa de att de skulle ringa och höra av sig. Jag hörde aldrig någonting. Ibland får jag sån här fruktansvärd ångest för att jag inte gick. När man ser sina skolkamrater runt omkring. Jag får en känsla av att

0: Jag får precis vid proven. Sen hörde jag någonting.
1: Har du en idé till ett radioprogram eller en podd? Vill du lära dig att producera ljudproduktioner? Gå med i K103, Göteborgs studentradio, och lär dig av oss. Maila intresse på info@k103.se. Vi hörs!

0: två identiska vågor. Men med en av dem på linjen. När den första vågen stiger.
1: Två identiska vågor. Så tar du ut varandra.
2: This is phase cancellation. Sound destroying itself.
3: På grund av
4: superpositionsprincipen. Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Varje heltimme hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg. Ha koll med K103.

niente cambia. Notten kanske kommer hård, men man låter landa. Tänk på vars du kommer från, ut i stärkes marka. Jag metar ner vid älv, fick mig tänka efter.

Vill du veta mer om musiken på K103? Lyssna på On Rotation med musikredaktionen varje torsdag klockan 21 eller när du vill på Mixcloud. Följ oss på Instagram @k103_musik. Där tipsar vi om all den nya musiken som vi spelar. Vi hörs!

0: Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.
1: De frågar alltid vart är guzzarna. Men aldrig vilka är guzzarna. Låt mig berätta. Okej,

0: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Nu över till Filip som ska ge sig ut i naturens alla hörn. Tillsammans med gäster utforskar han djur, miljö och vetenskap på ett djuplodande och underhållande sätt. Fågel, fisk och allt mitt emellan helt enkelt. Naturen kallar i ett avsnitt av Naturmagasinet.
1: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se.
2: Hallå ja, och varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Naturmagasinet med mig, Filip Varenius. I det här avsnittet ska vi återvända till Skaftö och Kristinebergs marina forskningsstation som det nu heter sedan årsskiftet. Förra gången träffade jag Leon Gren för att prata om nya arter i våra hav, både de som kommer dit på egen hand men även de främmande invasiva arterna. Men det finns mycket annan forskning här som jag tänkte titta lite närmare på, så följ med! Och vi börjar med att prata om något väldigt, väldigt litet, nämligen plankton. Här på forskningsstationen har man studerat sammansättningen av plankton kring Gullmarsfjorden under en längre tid. Jag träffade Linda Svanberg, forskningsingenjör vid institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet, för att prata om deras arbete. När jag träffade henne hade övervakningen dessutom 40-årsjubileum.
3: Det är en del av det nationella miljöövervakningsprogrammet som finansieras av HaV. Och vi har en 40-årig mätserie här i Gullmarn. Vi hade jubileum igår där vi har mätt primärproduktion på samma sätt i 40 år. Men under åren har även andra parametrar lagts till. Så vi tar, vi mäter primärproduktion, vi mäter klorofyll, salthalt, temperatur och alla de parametrarna. Och sen tar vi hovdrag för olika plankton, så vi tittar på hela eller stora delar av det pelagiska planktonsamhället. Då tittar vi på växtplankton, mikrozooplankton, mesozooplankton och geléplankton. Och så tittar man på artsammansättningar, räknar ut biomassan och över året då. Och får produktion och se hur planktonsamhället ser ut.
2: Men innan vi går vidare kanske det är bra att gå in på vad är plankton för något? Nu är plankton ingen specifik organism utan bara ett samlingsnamn för små djur i havet. Det kan vara små kräftdjur, alger och allt däremellan. Men det kan också vara organismer som är små när de är yngre och som hänger med de andra plankton tills att de är stora nog. Plankton flyter med i strömmarna, vilket man kan läsa av i deras namn. Plankton kommer nämligen från det grekiska ordet planktos, som betyder kringdrivande. Men varför är de här små organismerna så viktiga att hålla koll på?
3: Det är ju basen för produktionen av liv i havet. Så det startar där och så förs det upp i näringsvävarna och näringskedjorna, om man nu är intresserad av vad man kan ta ut för fisk till exempel, och varför blir torsken mager i Östersjön. Så får man ju titta på vad de faktiskt har att äta. Sen så tycker jag ju att det finns ett egenvärde också för de planktonen att veta hur de mår och hur de påverkas av olika miljögifter och klimatförändringar och annat, bara för att se hur våra ekosystem mår. Så behöver vi övervaka det här.
2: Plankton är alltså en grundsten till allt liv på jorden. Fytoplankton, alltså växtplankton, står för en betydande del av fotosyntesen på jorden, Och plankton överlag är en viktig födokälla för många olika organismer. Om ett sorts plankton försvinner eller ersätts av ett annat plankton kan det här få kaskadeffekter högre upp i näringskedjan. Linda Svanberg berättar exempelvis om kammermaneten. Det är en oval manet som vanligen finns på Nord- och Sydamerikas östkust. Men den har med människans hjälp spridit sig hit till Nordsjön och Svarta havet och blivit en invasiv främmande art. I Svarta havet har kammermaneten visat på hur förändringar hos planktonen kan få för konsekvenser i hela ekosystem.
3: Kammermaneten kom ju in i Svarta havet, tror jag, och decimerade fiskbestånden helt för att de åt upp plankton och annat, så att det inte fanns mat. Och sen kom det in en annan kammarnät som äter den här kammarnäten då. Och då reglerades tillbaka igen, så nu har de fått tillbaka fisket. Men det kraschade ju verkligen samhällen här där när den kom in. Och, så när den kom här då, så var vi ju nervösa för att det skulle hända här. Och då startades ett övervakningsprogram för dem. Eller det gjordes forskning på det i alla fall.
2: Den har en påverkan på miljön där, men inte allt på samma sätt som i Svarta havet. Men vad har då miljöövervakningarna här i Gullmarsfjorden kunnat visa över en längre tid?
3: Vi har bland annat här i Gullmarn åtminstone kunnat se att vad vi tror är en effekt av att man har begränsat utsläppen till havet, kväveutsläppen till havet. Så att vi har en nedåtgående trend i primärproduktion här på våran station. Så att det byggs in mindre kol för att det finns mindre närsalter, kan man säga. Och det är ju en del av att man har, jag menar, att man inte släpper ut lika mycket ifrån jordbruket och biltrafiken och allt sånt. Så man försöker begränsa kväveutsläppen, och det tycker vi ser effekt ifrån början av 90-talet och fram till nu, så är det en nedåtgående trend.
2: Slutligen måste jag bara få ställa en fråga som jag varit lite nyfiken på att få veta.
4: Hur identifierar man så små organismer?
3: Då sitter vi med stereomikroskop och även med ljusmikroskop, där man man tittar underifrån istället, så att man kommer riktigt nära. Och så sitter vi och tittar i böcker och nycklar. Och vissa djur ser man direkt att det är en sån art, och på andra måste man ner på femte benparets tredje lilla hår. Så det kan vara väldigt mikroskopiska detaljer vi behöver titta på för att artbestämma. Men vi sitter med lupp. Man ser dem inte med ögonen, utan man får in på mikroskopiska nivåer för att se dem.
2: Efter det så följer jag med Lotta Kvarnemo, professor i zoologi, och Ola Svensson, docent i evolutionär ekologi. De har varit ute och fiskat sandstubbar, närmare bestämt. De ska undersöka fiskarnas spermier. Du kanske minns från förra avsnittet när vi pratade om stillahavsostron, att spermier kan få svårt att simma om salthalten blir för hög eller för låg än vad organismen är van vid. Sandstubben är en smörbult och är släkt med den svartmunnade smörbulten som vi hörde talas om i förra avsnittet. Det är en väldigt vanlig fisk, och som namnet antyder lever den på sandbottnar. De här små fiskarna har minst sagt ett intressant parningsliv. När det är parningstid letar hanarna efter ett musselskal eller annan form av ihålighet som är tänkt som en framtida barnkammare. När allt är i ordning spanar hanen efter honor som bär ägg.
5: Och om hanen får syn på en sån hona, så brukar han simma upp till honan, och så spärrar han upp sina fenor, visar hur snygg han är, och försöker fånga hennes uppmärksamhet. Om han lyckas med det, så leder han henne tillbaka till boet. Och om han lyckas med det och ta in henne i boet.
2: Honorna är kräsna av sig. De lägger inte sina ägg i vilken kammare som helst. Den måste först inspekteras noga. Det ska vara rent och snyggt. Experiment som gjorts visar att honen inte gillar bon som luktar illa. och så vill de att hanarna sjunger också, med sitt knarrande läte. Om barnkammaren är bra nog för honan och hanen sjunger för henne, så lägger hon sina ägg.
5: Honan simmar in och vänder sig upp och ner och börjar fästa äggen ett i taget under musselskalet. Och kan lägga typ 2000 ägg var. De är väldigt små äggen, men väldigt många. Och med 2000 ägg i boet så är det fortfarande inte ens halvfullt. Så en hane kan locka till sig flera honor.
2: Uppemot 8000 ägg kan få plats i barnkammaren och som hanen sedan befruktar. Det intressanta är att spermerna kan leva ett tag inne i barnkammaren och vänta på att äggen är lagda.
5: Så att när honan fäster äggen, ett par tusen ägg ett i taget, så det tar ganska lång tid. Och genom att de här spermerna lever så länge så finns de där inne i boet och kan befrukta äggen vart efter de läggs.
6: Dessutom så lägger de spermier i ett slem i boet innan äggen läggs. Och så långsamt när slemmet löses upp så initieras de ligger där liksom och har inte gått igång än. Och sen så när det kommer vatten på när det löses upp, då börjar de simma.
2: Men där får han se upp så att ingen annan hane smiter in och passar på.
6: En sak vi har tittat mycket på, det är att de andra hanar simmar in i en hannes bo och befruktar lite ägg och drar. Det kan vara så kallade snikerhannar som smyger, som försöker komma in i boet utan blir sedda av hannen som håller boet. Men det är inte bara sådana, det kan vara en granne som har ägg i boet. Vi har också sett att en dominant hanne kan slåss om att komma in i boet och komma in och befrukta ägg hos en annan hanne och simma ut. Så att det är inte bara så kallade snikerhannar som gör så. Och det har jag tittat på ganska mycket på.
2: De här snikerhanarna är små och har ingen lekträkt. Just för att de obemärkt ska kunna smita in och befrukta ägg. Men har man en liten kropp, har man en stor, ja, jag tror ni fattar.
5: De har också väldigt stora testiklar. Så att de kan producera otroligt mycket spermier. Så att när de väl har tagit sig in i boet så har de en god chans att släppa spermier in i boet.
2: Och det är hanen som ensam står för underhållet inne i barnkammaren.
5: De fläktar så det kommer syrerikt vatten in i boet. De putsar, de håller undan infektioner. Och framförallt kör bort andra djur som vill äta upp äggen.
2: I havet finns det olika typer av störningar. Det här är något som Eva-Lotta Blom, forskare vid SLU, och Marianne Granberg, seniorforskare vid IVL, håller på att kolla närmare på. Eva-Lotta Blom specialiserar sig på buller och Maria Granberg specialiserar sig på miljögifter. Varför är det viktigt att titta på olika störningar tillsammans? Maria Granberg säger att man hittills har studerat olika störningar för sig och då missar man olika aspekter.
7: Men det har man sett att det funkar inte så bra, för att de kan förstärka varandra och de kan släcka ut varandra, och därför är det viktigt att man liksom testar många olika stressorer samtidigt på organismer, som till exempel vi som tittar då på kombinationseffekter av ljud och miljögifter, kanske kopplat till sjöfart eller fartygstrafik. Så de händer ju liksom samtidigt. Och om de förstärker varandra, så var för sig kanske de inte är så farliga. Men om de förstärker varandra tillsammans så kan det bli förödande effekter för till exempel då vi ser på tidiga livsstadier av torsk.
2: Eva-Lotta Blom berättar om hur de undersöker vilken frekvens som fiskar påverkas. Fiskars hörsel fungerar nämligen annorlunda jämfört med oss människor.
8: Vi hör ju då ett ljudtryck som påverkar våra öron. Men fisken bryr sig egentligen inte om hur många decibel du har. Utan det viktiga här är vilka frekvenser som finns i vattnet. Och de är känsliga för frekvenser, det här är lite generaliserande, men under 1000 hertz. Och de hör en komponent i ljud som heter partikelrörelse. Så de hör liksom på ett helt annat sätt. Och det vet vi är precis den typen av buller som båtar släpper ut.
2: När det kommer till miljögifter är det framförallt det så kallade skrubbervattnet som undersöks.
7: En stor cistern där man duschar avgaserna med havsvatten. Och då löser sig allting som finns i avgaserna löser sig i havsvattnet, inklusive svavlet då. Så får man bort det ifrån avgaserna, men sen så häller man ut det här havsvattnet som man har duschat med rätt ut i havet.
2: Den här metoden togs fram för att minska svavelutsläpp när man internationellt tog till åtgärder för att minska svavelutsläppet. Men grejen är att svavlet inte bara försvinner. Det släpps bara ut i vattnet istället för i luften. Och det här vattnet är inte det renaste.
7: Och i det så finns det ju allt möjligt. Det finns partiklar, förbränningspartiklar. Det har väldigt lågt pH, så det är väldigt surt av svavlet och som blir till svavelsyra. Och så innehåller det ju allting som fartygsbränslet innehåller. Så pH är alltså polyaromatiska kolväten och näringsämnen finns det i och metaller.
2: Det här påverkar fiskarna negativt, framförallt yngel, som påverkar tillväxten av ryggen och ansiktet, men som även påverkar ämnesomsättningen.
7: Just tidiga livsstadier är ju oftast de är mer känsliga än de vuxna individerna för stress normalt. Och sen är det ju det att utvecklas inte äggen till larver, så finns det ju inga vuxna individer sen att ta av. Så att det är ganska bra att titta på de tidiga livsstadierna, för att de ger liksom ett tidig signal på att populationen kanske kan vara i fara.
2: I det här avsnittet har vi pratat om plankton och om varför man bevakar dem och hur viktiga de är för ett ekosystem. Vi har pratat om sandstubb som har ett minst sagt komplicerat parningsliv med sång, snikhanar och långlivade spermier. Och så har vi pratat om olika typer av störningar i havet. Varför är det viktigt att se hur olika störningar tillsammans påverkar fiskar i havet? Och med det är det här programmet slut. Du kan följa Naturmagasinet på Instagram. Naturmagasinet_podd. Tack för mig. Vi hörs.

0: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: K103 Göteborgs studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103.

0: Hej, Konrad Trekillen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Nu, häng med Christian och Isak när de försöker gå till botten med historien om det svenska ostindiska handelskompaniet och dess påverkan på Göteborg. En fascinerande och stundtals underhållande resa genom porslin, te och perukklädda män. Här kommer ett avsnitt av Ostindiska handelspodden.
1: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Oss hittar du på k103.se.
2: Hej, välkomna tillbaka. Nu är vi tillbaka igen med Ostindiska handelspodden på K103 studentradio. Det är med mig Isak Almgren och
3: Christian Wäckner.
2: Precis. Och nu ska vi då komma tillbaka till del två av vårt patriarker-tema här. Så jag pratade om Colin Campbell i förra avsnittet, Colin Fishface Campbell. Och nu är det dags för Niklas Sahlgren att avhandlas här lite av Christian. Och jag har ingen aning vad jag ska säga, så det kommer bli väldigt, väldigt fascinerande tror jag.
3: Porslin, det är ju
4: porslin, te,
3: jättepopulärt, sidan.
4: Sidan, ja. Mycket sånt.
3: Sahlgrenska, Chalmers, handelsmännen Colin Campbell och Niklas Sahlgren.
2: Söndagsundet. Kan vi stanna där lite? Så från Göteborg gick man ut med liksom en hel mängd djur.
3: Ostindiska handelskompaniet.
2: Kapten Von Utfall, otroligt namn för övrigt.
3: Starkt namn.
2: Väldigt starkt. Och Göteborg har funnits i 106 år. Romarna sa ajt.
3: Inga andra bolag i Sverige fick handla i Ostindien, och framförallt Göteborg.
2: Ostindiska handelspodden.
3: Yes, så Niklas Sahlgren har vi träffat några gånger nu, och han är ju idag förmodligen mest känd för Sahlgrenska sjukhuset här i Göteborg. Men vi har också insett att han var en handelsman som sysslade med både vetenskap och välgörenhet. Så tanken med dagens avsnitt är att för gemene göteborgare måla upp en bättre bild av vem han faktiskt var. Då i alla fall jag hade väldigt dålig koll på vad han faktiskt sysslade med när vi började läsa på om det här och hela kompaniet och så. Så inför detta avsnittet har jag utöver diverse Wikipedia-sidor använt mig av Tore Frängsmyrs bok Ostindiska kompaniet, Släkten Sahlgren från Göteborg, en personhistorisk utredning av Carl Johan Giselius och Niklas Sahlgren av Hugo Fröding, och även Riksarkivets sida för honom. Ja, så vi kan börja med barndomen och de tidiga åren. Niklas, eller Nikolaus Sahlgren, föddes den 18 mars 1701 i Göteborg. Och redan här ska jag vara lite arg, för att när han antingen heter Niklas eller Nikolaus så blir det väldigt mycket svårare att faktiskt hitta fakta om en person. Det är sjukt svårt att hitta böcker då. Mm. Eller marginellt lite svårare.
2: Men man ska ha ett fancy namn, då får man ju liksom, ja, lida pin.
3: Ja. Som far har han Nils Persson Sahlgren, som var rådman men också hade en handelsfirma som sysslade med export av järn. Och han dör när Niklas är bara 2 år gammal. Hans mor heter Sara Herweg, och även hon kommer från en handelsfamilj. Skotsk vill jag minnas att hennes fader var.
2: Det känns rimligt med allt annat hur vet han då?
3: Ja, givet sammanhanget och så. Mm. Och han har 2 systrar, Anna Elisabeth och Regina, samt fostersystern Kristina och bröderna Jakob och Petter. Och Jakob kommer vi se lite mer av längre fram. Det är väldigt lite som finns skrivet om hans tidiga liv, och i princip allt som finns skrivet går att spåra tillbaka till justitiekansler J.W. Lillestråle. Liljestråle, som höll ett minnestal över Niklas Sahlgren vid Vetenskapsakademin efter hans död. Niklas död då, inte...
2: Så hans barndom kan bara har vi källan när han har dött liksom. Det är ändå...
3: Ja, det är...
2: Relaterat till Campbell, det var inte, finns inte jättemycket av de här männens barndom. Det är svårt.
3: De tidiga åren är helt...
2: Ja.
3: Detta åminnestal har, som sagt, citerats i typ alla biografier om Sahlgren och har varit en viktig källa för information om hans liv. Så vi kan ju anta att han växer upp. Ska misstänka en klassisk skolning här, för familjen var ju som sagt hyfsat tät. Och som 16-åring åker han iväg på en grand tour, vilket var ju praxis för välbärgade unga män. Och en grand tour på den här tiden var en sorts kulturresa genom Europa. Tillhörde man någon form av adelsfamilj så hamnade man på ett universitet och krigade lite med en lokal armé. Och så det var för att grabbarna skulle få någon form av skinn på näsan.
5: Motsvarigheten till våran thailändska backpacking-kultur då?
3: Ja, precis. Ja. Det var för att de skulle hitta sig själva.
5: Ja.
3: Och Niklas hamnar i Amsterdam och tack vare en viss Jonas Ahlström så hamnar han på ett handelskontor, Van Tietzen och Schröders, där han blev kvar i 6 år. Jonas Ahlström, senare kommer han heta Jonas Ahlströmer, men han har inte riktigt, efternamnet inte riktigt utvecklats till fullo här. Hade också själv då rest dit för att lära sig om holländarnas sätt att bedriva handel och industri. Och här kommer jag med en liten spaning för att Niklas båda föräldrar var i 50-årsåldern när han föddes. Så jag misstänker att han kan ha varit lite av ett sladdbarn. Utan källa på detta, för det står ju inte när syskon är födda alls någonstans.
5: Nej.
3: Och hans far gick ju bort när han var 2 år gammal. Och Niklas Ahlström var 17 år äldre. Så jag misstänker att det kan vara, kan komma med en freudiansk spaning, att han agerade som någon form av fadersfigur för Niklas då.
5: Mm, just det.
3: Så nu är vi inne på ett tidigt 1920-tal här. Och Niklas fortsätter touren till Hamburg och Stralsund. Så nu är vi i Tyskland.
5: Mm.
3: Eller vad som vad Tyskland nu var på den tiden. Det fanns ju inte riktigt.
5: Ja, du. Preussen eller något annat. Det finns ju flera olika riken där.
3: Och sen så svänger han runt i Sverige ett tag för att studera bergverk, skogsskötsel och handelsförhållanden under en period på 2 år. Och i alla fall i Sverige så hänger Ahlström med på resorna. Vilket är så här, lite kul. Grabbarna röjer runt.
5: En blandning mellan nyhetsresa och traineeprogram verkar det som.
3: Och sen runt 1726-1727 så åker han till London och även reser runt England en del. Även till Frankrike, och sen tog han en liten detour till Ostende bland annat. Så jag menar, jag tycker han vid den här tiden i alla fall verkar som en väldigt driftig kille. Jag får lite Joakim von Anka vibbar av honom. Minus alltså klassbakgrunden och sånt där. Men ja, hur som haver, så 1729 kommer Niklas tillbaka till Sverige för hans mor har avlidit. Hon Sara Herweg. Det kan vara så att jag slaktar i efternamnet, men det märker vi senare. Efter Nils bortgång så hade Sarah drivit sin makes handelsfirma. Hon hade drivit med väldigt goda resultat faktiskt. Så att under hennes tid var de den fjärde största järnexportören i Göteborg. Och då funkade det lite så att de köpte järn från järnbruk i typ Värmland. Och så sålde man det till utlandet för att ofta de utländska handelsmännen hade inte någon, ska man säga, rätt att idka näringen i längre upp i landet. Mm. Men de fick handla i Göteborg. Så detta var ett sätt för, ska man säga, Göteborgs ekonomi att växa bland annat.
5: Göteborg var lite så frihamn typ, eller? Att man kunde få, det var lite mer frihandel då, mellan olika internationella parter.
3: Ja, precis.
5: Ja.
3: Hon sysslade tydligen också ganska mycket med lån. Och jag har hittat någon källa på att hon drev ett rederi, vilket ändå är lite fräsigt. Men i alla fall, nu är hon död. Och Niklas kommer tillbaka och han tar över den lukrativa verksamheten och driver den ett antal år tills han får eget burskap, det vill säga han får den lagliga rättigheten att utöva ett yrke i en stad. Han driver den egentligen med sin bror Jakob då. Men Sarah lämnade inte bara efter sig den här verksamheten utan även ett ganska saftigt arv som Niklas och Jakob, kanske Jacob i och med att skott är arvet, ja Jakob i alla fall. De använder det för att kickstarta sin nästa verksamhet. Bröderna ansöker om ett handelstillstånd, får kungligt privilegiebrev om att bedriva monopol. Än så länge är det ganska bekant, va?
5: Verkligen.
3: Men de får monopol på att bedriva sockerhandel i, vad ska man säga, Storgöteborg med omnejd +++. Så att inom en radie av 30 mil så är det konkurrensfria de 25 första åren. Så ingen annan får, jag menar, sockerhandla, importera socker misstänker jag, och sälja socker i Göteborg under den perioden.
5: Just det.
3: Så det här sockerbruket anläggs vid Säveån i Gamlestaden, typ där Gamlestadens fabriker ligger idag. Och kom igång på hösten 1732. Och det går faktiskt så bra för dem att 8 år senare är det största i Europa.
5: Oj, wow.
3: Så det gick rätt bra. Men vid det här laget så hade Jakob dött flera år innan och Nicke, han höll ju på med lite andra grejer. Så det var faktiskt Jakobs fru som drev sockerbruket. Vi kommer gå in lite mer på henne senare. Så nu är vi inne på ett tidigt 1730-tal här och Nicke har en ganska lovande karriär inom handel. Han har ett sockerbruk och så är han ju direktör för Ostindiska kompaniet. Men jag har ett avslöjande, Isak.
5: Mm-hmm.
3: Så Niklas Ahlgren och Jonas Ahlströmer, jag tror han är Ahlströmer vid det här laget, bildar Västindiska kompaniet. Eller ja, de gör inte det. Eller så gör de det. Det finns jättelite information om detta företaget, förutom att det gick snabbt gick dåligt, tjalla Fröding.
2: Aha.
3: Wikipedia hävdar att Niklas Ahlgren var direktör för detta företag fram till 1768, utan källhänvisning. Wikipedia hävdar också att Västindiska kompaniet grundades 50 år senare. Så, och jag har tre källor som har gett mig typ två meningar med information här, så att det är väldigt oklart. Och sen snubblade jag in på Riksarkivets sida om Niklas Ahlgren, vilket jag kanske borde gjort lite tidigare. Och det visar sig att, eller så här står det, att ett tiotal intressenter var representerade i båda projekten, det vill säga Ostindiska och Västindiska kompanierna. Och bland dessa framträdde förutom Ahlgren och brodern Jakob även Jonas Ahlström och Stockholmsköpmannen Henrik König.
2: Mm-hmm.
3: Ja, så man hade typ fått tillstånd till det här och skickade iväg ett fartyg till Guyana för att undersöka möjligheten om att anlägga en svensk koloni för bland annat sockerodling i Barima vid Orinokos mynning.
2: Okay.
3: Och Barima är en flod i brittiska Guyana och Venezuela som är en biflod till Orinoco. Nu är min, ska man säga, det blir sydamerikansk geografi lite rostig, men det är ju där borta ändå. Och man fick liksom privilegie om ett västindiskt kompani. Men efter skeppets återkomst i augusti 1732 fann man emellertid att en kolonisation av Barima inte kunde äga rum utan militärt stöd och större ekonomiska resurser än vad som stod till buds för ett enskilt företag. Så att staten var lite lagom otaggad på det här.
2: Men de åkte dit och var så här, vi kan nog inte gör en koloni här, om inte typ tar över stället. De bara, fan vad segt.
3: Ja, så... men lite så kan man säga. Så att det enda resultatet av det här var då att Sahlgrenska sockerraffinaderiet fick ett parti västindiskt socker. Och sen så sa man till kommerskollegiumet att tja, vi vill bara kränga av den här rättigheten för att frigöra kapital. Så att för liksom nu var lite mer etablerat i den asiatiska handeln.
2: Ah, okay.
3: Så ja, det var en tangent det.
2: Tangent. Det känns lite som sällskapsresan Snowroller när de också fick en gratis semester till Alperna på köpet. Att de var så här, grabbar, vi ska åka och kolla här borta. Och koloni, och så åkte de dit, hängde lite på playan, tog lite socker och tillbaka. Nej, det var inget, så det gick inte så bra.
3: Sockret var ju verkligen bara för att vi måste ju ha med att visa upp någonting. Vi har ju inte bara legat och latat oss.
2: Precis.
3: Ja. I alla fall så Niklas blir direktör för Ostindiska kompaniet år 1734. Här har jag skrivit 1934. Och det här kompaniet har vi faktiskt flera källor på att det faktiskt existerade. Och här var han direktör i typ 35 år. Ja, det var en lukrativ verksamhet. Han tjänar ohemult mycket pengar. Förmodligen så sysslade han med lite egenhandel också borta i Ostindien tillsammans med de egna verksamheterna i Göteborg. Och vid den här tiden så bodde han fortfarande i en fastighet på Drottninggatan som han ärvt efter modern. Jag tror att det ligger ungefär runt domkyrkan där han hade.
2: Mm-hmm.
3: Lite oklart. Mm. Men han köpte sedan det kostbaraste huset i staden, citat. Mm. Beläget på Norra Hamngatan, det som idag är nummer 6. Och ungefär den här vevan så kör han en resa till Stockholm och träffar en tjej. Anna Margareta Whitmark. Jag tror att det är en handelsfamilj. Jag misstänker att det finns brittiskt påbrå här också.
2: Kan man tänka sig.
3: Henne tar han med till Göteborg och skonar henne från ett liv på fjällsida riket.
2: Mm.
3: De gifter sig år 1745 och får tillsammans dottern Anna Margareta. Och vissa källor kallar henne för Anna Greta, vilket jag också kommer göra för enkelhetens skull. Tyvärr så dör Anna Margareta, det vill säga mamman, frun, i barnsäng år 1746. Men Niklas blir inte ensamstående länge, utan i juni 1747 gifter han sig med Katarina Kristina Grubb, också en stockholmerska från en handelsfamilj. Mm. Jag ser inte att han har en typ, men...
2: ja. Rik stockholmare. Ja,
3: jag tror att namn. Grubbarna kommer väl dyka upp lite längre fram också, tror jag.
2: Ja, jag tror att det var en grubb som var redigt shady, har jag för mig. Så han var såld opium nere på kontinenten.
3: Så var det.
2: Men det kommer de tillbaka, tror jag. Han är väldigt fascinerande, så vi kanske pratar om honom självt. Men ja, grubbarna var ju ganska framstående i Stockholm.
3: Så Niklas och Katarina Kristina får en dotter år 1748 som heter Sara Katarina. Så nu har de en liten familj som består av Niklas, Katarina, Kristina, Anna-Greta och Sara Katarina.
5: Wow, dubbelnamn.
3: Den är ett ojat om.
5: Jättejobbigt. Ja.
3: Som sagt, Niklas bodde ju på Norra Hamngatan 6 här, men han kommer med tiden att äga ganska många fastigheter. Bland annat så har han en kåk på andra sidan Stora Hamnkanalen vid Lilla torget. Mm-hmm. Och det huset finns inte kvar idag, men roligt nog stod det en staty av Jonas Ahlströmer på Lilla torget. Vilket då är roligt för att både Anna-Greta och Sara Katarina kommer gifta sig med Ahlströms pojkar, eller Ahlströmers söner, August Ahlströmer och Claes Ahlströmer. För att utöka, eller så jag gör en liten djupdykning här i hans fastigheter, så Sahlgren bygger ett landeri som heter Kristinedal vid Säveån, som blir familjens sommarbostad. Så att denna ligger ganska nära sockerbruket. Och här sysslar han med lite odling och experiment inom jordbruk. Och Kristinedal hade en lustgård, ett drivhus och fruktodlingar. Så Isak, nu ska jag spinna iväg på en liten tangent här om fastigheter.
5: Åh nej!
3: Vi kan börja med Östads säteri, som ligger i dagens Alingsås. Och det köptes av Niklas år 1768 från svärsonen August Ahlströmer. Och det här var en riktigt ordentlig härva. Jo.
5: Ja, det är en jävla härva där, om jag minns rätt.
3: Precis, så att Östa besattes under 1400-talet av en tård skytte. Det namnet behöver vi inte lägga på minnet. 1680 köptes säteriet av Gustav Banér. Ska vi tro att det är den släkten Banér?
5: Det får det nästan vara, känner jag. Ja. Annars känns det tråkigt för vår del.
3: Kanske en son eller något sånt här till Johan Banér.
5: Ja.
3: Sen är det friherre A.G. Rosenhan som ägde godset innan han och hans son, tillika namne, sålde godset till Jonas Ahlströmer 1757. Och han sålde vidare godset till sin son August som skrev över det till sin svärfar Niklas Sahlgren. Ja.
5: Ja.
3: Och Niklas köpte godset egentligen med syftet att forska på och utveckla skogsbruk. Så det är en liten kul grej. Hur som haver, mot slutet av sitt liv, typ runt 1774, så gör Niklas en donation till det här säteriet och startar Östads barnhus, som han var föreståndare för fram till sin död 1776. Och syftet med donationen och barnhuset var att, och jag citerar, rädda fattiga föräldrars barn från elände och undergång samt genom tjänlig uppfostran göra dem till trogna arbetare inom jordbruket. Och stiftelsen av barnhuset tog senare över av dottern Sara Katarina och dennes make Claes Ahlströmer. Så det vill säga inte samma Ahlströmer som han fick godset av Niklas. Och
5: just det, var hans brorsa då som drev det sen.
3: Precis.
5: Ja, okay. Mäckigt det där.
3: Ja, jättemäckigt. Så efter detta så var det faktiskt släkten Ahlströmer som drev godset.
5: Och gör fortfarande, va?
3: Jag
5: tror att det är en modern Ahlströmer som fortfarande äger det fortfarande.
3: Ja, det
5: nu är det inte ett barnhus längre. Ja, jag såg någon nyhet om det där för något tag sedan.
3: Men barnhuset, som sagt, barnhusets verksamhet var ju att då utbilda barn praktiskt och teoretiskt inom jordbruk. Och sedan kunde de börja arbeta hos bönderna som arrenderade på säteriet.
5: Mm.
3: Eller arrenderade av säteriet.
5: Just det.
3: Och detta pågick egentligen fram till 1945. Då man lade ner barnhuset på grund av att jordbruksläget i Sverige var ganska förändrat efter kriget. Stiftelsen nämner att barnhuset sedan sin start utbildat 1628 barn. Det tycker jag ändå är mäkta bra. De ska ha eloge. Och i stiftelsens nya kapitel drev man Östad skogsskola, där man utbildade skogvaktare. 1962 gick man över till Östad skogsbruksskola, som då även utbildade skogshuggare och skogsmaskinsoperatörer med behörighet att vidareutbilda sig till skogstekniker och skogsmästare. Skogsbruksskolan rullade på till slutet av 80-talet, som sedan lades ner, och istället började Svenska Lantbruksuniversitetet delvis använda säteriet för sin forskning inom jordbruksförbättring och lövskogsåterplantering. Och 2003 hotade man upp sina stadgar för att komma närmare det ursprungliga syftet med stiftelsen, och numera bedriver Linnéuniversitetet, Svenska Lantbruksuniversitetet och Göteborgs universitet undervisning och forskning på säteriet. Så det är jag gillar. Jag har aldrig varit där, men fan, det är någonting med det som bara resonerar med mig, att det har ändå ju så här,
5: det är väldigt trevligt där.
3: Jag har haft ett väldigt bra syfte genom all den här tiden, så
5: ja, visst.
3: Ja, kika in Östad Säteri tycker jag alltså.
2: Shoutout till Östad Säteri.
5: Tangent.
3: Så, det var första fastighetstangenten.
2: Yeah.
3: Nu Isak ska vi in på andra fastighetstangenten. om Kobergs slott. Och detta var, tyckte jag var lite kul faktiskt. För Kobergs slott är, som namnet antyder, ett slott som ligger utanför Trollhättan. Och Trollhättan, det är en industrihåla strax söder om Vänersborg. Som är en vacker ort.
2: Ja, väldigt vacker.
3: Och slottet har anor också tillbaka till 1400-talet, men såldes till Niklas Ahlgren 1758. Och syftet med det här då var att forska lite på hur man förbättrar jordbruksprocesser, bland annat genom rothuggning. Man provade att ha gödselfria odlingar. Man sysslade med växelbruk och så hade man ganska ordentlig potatisodling här. Förmodligen till Jonas Ahlströmers glädje. Här på Koberg skapade Niklas en av Sveriges största samlingar av ostindisk porslin också. Och efter hans död gick slottet till hans barnbarn Anna Margareta Ahlströmer via en fideikommiss. Som var ingift i släkten Silversköld, i vilket ägorslottet fortfarande finns. Och i denna fideikommiss ingick även Gåsvadaholms slott i Kungsbacka och diverse andra ägor. Vi kommer rota i detta senare också. I alla fall, en fideikommiss, för den som inte vet, för att vem skulle rimligen veta detta, är, ska man säga, en sorts anförtrott gods. Det är ett förordnande vanligen i ett testamente varigenom föreskrivs att viss egendom ska, utan att kunna avyttras i viss angiven ordning, tillfalla den ena efter den andra inom en viss släkt eller grupp av personer. Och i allmänt språkbruk menas att en fideikommiss vanligen den egendom, fastigheter eller lösöre som förordnandet omfattar.
5: Det låter lite som typ så här att ärva tronen, fast man typ ärver huset.
3: Ja.
5: Liksom, äldsta sonen och så vidare, men då kanske man kan göra strukturen lite man vill. Jag vet att min mormors man, som är så här, lågadlig, Hummerhjälm heter han. Han har koll på det där på något sätt. Och nu är inte det en grej längre med fideikommiss. För det är typ inte lagligt, men man kan göra typ fideikommiss typ företag eller något sånt. Han har snackat med det någon gång på en släckalage. Fun fact om det. Men det var alltså ett vanligt sätt för adeln att typ föra igenom sina ägardomar, liksom, inte få dem avyttrade och sålda längs släkterna kvar dem på sätt.
3: Idag är lite roligt också. Man kan spekulera lite kring om detta är mest känt för, men jag tror att det är mest känt för att det där kungens syster, prinsessan Desiree, friherrinnan Silversköld, bor. Och det var typ så jag kände till det innan. Jag har varit på julmarknad där. Det är ett ganska mysigt ställe.
5: Tangent.
3: Och sista tangenten, Isak, på fastighetsspåret blir Sahlgrenska huset. Låter detta bekant?
2: Väldigt bekant, ja, skulle jag säga.
3: Och det ligger på Norra Hamngatan 14 mellan Göteborgs stadsmuseum och Tyska kyrkan. Det är, du vet, väldigt centralt och bra. Jag tror att det är ganska trevlig utsikt på de söderliggande fönstren. Så borde ändå se ut mot Hamnkanalen ganska bra. Och det byggdes efter branden 1746 som förstörde delar av bebyggelsen på norra sidan om Hamnkanalen. Så nu är vi liksom, folk vet vart det är, men runt Gustav Adolfs torg, där i de krokarna.
2: Ja, central location inne i vallgraven. Eller ja.
3: Eller är det utanför vallgraven på norra sidan? Hur?
2: Okej, nära vallgraven då. Ja. Det är väl centralt i stan. Jag vet inte, vad fan räknas till vallgraven? Det kanske är utanför vallgraven faktiskt. För att det blir ju,
3: ja,
2: klipp allt. Jag tar tillbaka det. Precis bredvid vallgraven.
3: Ja, det hus och tomt som låg där innan branden ägdes av Jakob Sahlgren, bror till Niklas. Mm. Honom har vi nämnt innan.
2: Yep.
3: Och efter hans bortgång 1736 så gick ägorna till hans fru Birgitta Sahlgren. Nej, Brigitta Sahlgren.
2: Brigitta?
3: Ja,
2: okay.
3: Jag tror att det är rätt.
2: Sjuk grej.
3: Birgitta. Brigitta. Nu kan vi klippa in den när det behövs.
2: Perfekt.
3: Hon ärvde även tillståndet för Sahlgrenska sockerbruket samt burskapet för rederiverksamheten som de drev. Och sockerbruket skötte hon fram till sin död i 1771 och rederiverksamheten tills hon sade upp burskapet 1744. Som sagt, det brann 1746 och huset är borta. Hon låter då uppföra inte ett hus, inte en kåk, utan ett palats. För hon innehar ändå ett sockermonopol i Sverige. Och jag gillar den här damen. Skarpt alltså. Det nya huset, palatset konstruerades i samarbete med stadsingenjör tillika arkitekten Bengt Wilhelm Karlberg.
5: Ah, just det.
3: Och lika lite som att jag är historiker är jag arkitekt, vilket märks på mitt uttal. Mm-hmm. Fight med alla AR på Chalmers. Men huset är byggt i 3 våningar med inredd vind, hög källare och fasad i gult flamsburgertegel, för att citera Wikipedia. Innergården också redigt fin. Och här känner jag att mitt domänspecifika språk brister lite, så jag tycker lyssnare kan få kolla upp bilder själva här. Hur som av er, jag vill komma till att Niklas Ahlgren, huvudrollsinnehavaren i det här avsnittet, aldrig bodde i Sahlgrenska huset. What? Jag nämner detta mest för att få ut frustrationen jag kände när jag läste på om det. För jag har känt mig ytterst lurad av felaktiga länkar på Wikipedia samt egna grunda antaganden.
5: Så det var mest ett skrithus alltså?
3: Oh ja.
5: Eller palats, förlåt.
3: Mm. Ja. Jag har också så här rotat lite i varför, hur kan det här felet ha uppstått? Och tydligen så hade Jakob och Birgitta Sahlgren en son som heter Niklas,
5: nej,
3: som bodde där. Och då, nu ska jag kasta lite, inte smutskasta, men jag behöver ändå upplysa att Carl Fredrik Lindahl, som skrev Sveriges miljonärer 1897-1905, påstår att det var liksom the OG Niklas Ahlgren som bodde här. Och jag misstänker att det här Wikipedia är fel också, för att det pekar runt jättedumt där. Så nu har vi gjort en allmänhetens upplysning om detta.
5: Ja, på en väldigt breda plattform. Så nu vet de, nu vet ni som lyssnar.
3: Så det var sista tangenten om fastigheter.
5: Det var imponerande, en trippeltangent. Pam, pam, pam, pam.
3: Yes, så ja, vi vet då att Niklas, han sysslade med handel. Han hade en massa fastigheter och sysslade med jordbruk och lite forskning och sånt. Men han använde också ganska mycket av sina tillgångar till välgörenhet. Dels hade vi Östa barnhus. Vi har inte kommit dit rent kronologiskt än. Men han donerade i alla fall pengar lite där det behövdes. Och detta är en grej som dyker upp i minnestalet. Att ingen lidande gick ifrån honom ohulpen. Ej vägrade han någonsin den arbetsamme och flitige ett skyndsamme bidrag. Och han skulle även då ha donerat 3000 riksdaler till Frimurarbarnhuset och 6000 riksdaler till stadens fattiga. Så att det är ändå
5: Ja, det var ju ganska
3: rimligt att han så här. Jag såg någon spaning om att det var det man behövde göra om man var en rikeman i stan, men man kan ju ändå ge honom, ska man säga.
5: Ja, man kan, alltså för både Campbell och Sagan har ju ändå en liten air av att vara lite så gudfruktiga man som är väldigt så, jag ska ta hand om barnen, jag ska ta hand om folket. Vi har ju några senare gubbar som inte riktigt fyller den rollen.
3: Nej, så att, precis.
5: Det var ju förmodligen så att det var det som förväntades kanske, men det var inte alla som gjorde det. Så att man får ändå ge dem att de faktiskt typ gav bort faktiska pengar till exempel barnhus. Till exempel vår gode vän Chalmers här, som vi kanske kommer till i det senare avsnitt, har inte riktigt samma dedikation till den nobla konsten av att hjälpa människor.
3: Precis.
5: Om man inte då räknar maskiningenjörer som att bli hjälpt, men det är det är upp till er.
3: Sen vi nämnde också lite om att han ändå sysslade med, han hade ett intresse för vetenskap, i alla fall jordbruksforskning, och han var tydligen kompis med Carl von Linné, känd vetenskapsman under tiden. Men Niklas donerade även en ganska ansenlig summa, $50,000 till Kungliga Vetenskapsakademin. Mm. Man kan väl anta att det var därför de höll ett minnestal vid hans bortgång också.
5: Just det.
3: Men innan vi kommer till bortgången så ska vi ju in på någon form av senare del av livet. För att man ska ju gärna få leva klart innan man dör.
5: Mm.
3: Och då ska vi snacka, vad Niklas Ahlgrens arv, vi har redan nämnt det, vad var han känd för? Jo, Sahlgrenska sjukhuset, och i sitt testamente då, för jag blev lite chockad när jag för många, många år sedan läste mig till att han var ju handelsman, han var ju inte läkare eller något sånt där, han drev ju inte ett sjukhus.
5: Det är också så här, bara för att citera en person som jag berättade här för nyligen, va? I Sahlgrenska en person? Ja, sjuk grej. Så att det är bra att ta upp det här. Det är så allmän information. Det är så bra.
3: Så i sitt testamente år 1772 skänkte Niklas, och jag citerar, mina ut i Halland egande strögods som ej hör under Gåsvadeholms och Dals sätterier. Så vi kommer nog tillbaka till ordet strögods, för det är det svider. I alla fall, han donerade detta till Göteborgs stad för att göra något nyttigt med det. Varav ett exempel var ett sjukhus. Och Gåsvadeholm och Dalsätterier, de ingick i den här fideikommissen som gick till döttrarna.
5: Just det. Men sa han att han ville ha ett sjukhus eller sa han bara gör något bra med det?
3: Nej, det var gör något vettigt med det. Och 1774 gör han ett tillägg i testamentet. Tror då han, om det var han eller någon av hans svärsöner som hade löst in det här godset då för 150 000 dollar. Mm-hmm. Och specificerade det för ändamålet. När han sen kolat vippen kunde han inte göra så mycket. Men då var det tur att han hade en driftig måg i form av Claes Ahlströmer. Ja, hans svärson då. Så Claes utlyste en tävling och det vinnande bidraget var att pengarna skulle användas till ett lasarett. Och på vad som idag är Postgatan byggde man en första iteration av Sahlgrenska sjukhuset som öppnade 1782. Och på Wikipedia står det att den första inlagda patienten hette Peter Söderlund och led av dysenteri. Den 24 mars skrevs han ut som frisk. Att detta omnämnt gör mig lite lycklig i själen ändå. Och om du, kära lyssnare, vet med dig att din anfader var denna man, snälla hör av dig till vår Facebook-sida eller på Instagram. Hashtag PR.
5: Jättebra.
3: Ja. Samma år, det vill säga 1782 eller 83, det framgår faktiskt inte. Samma år blev Per Dubb Sahlgrenska sjukhusets första amiralitetsmedicus. Enligt förvaltningshistorisk ordbok innebär titeln att man ansvarade för sjukvården på flottstationerna. Där enligt samma förvaltningshistoriska ordbok en flottstation är benämning på en administrativ och teknisk befäst hemort, typ varv, kaserner med mera, för en större del av en örlogsflotta. Och hur man applicerar det på ett sjukhus vet jag inte riktigt, men jag tänker välja att tolka det som att han var någon form av big kahuna här.
5: Jag tänker mig att de på något sätt kände, fick en fet titel, Göteborg är typ en flottbas.
3: Ja.
5: Där har vi, han är bara ansvarig för allt och det råkar vara Sahlgrenska.
3: Ja.
5: Men det kändes kanske lite långsökt.
3: Så varför ens nämna Per Dubb, frågar sig vän om ordning. Han blir viktig i ett senare avsnitt, kan jag säga.
5: Per Dubb är en riktigt sån central gubbe som löste mycket skit. Mm. Så att han kommer tillbaka, tror jag.
3: Bra kar. Ja, så i och med att staden växte ökade även behovet av sjukhuset som med tiden blev för litet. Så man flyttade till nya lokaler några gånger. Och jag gids inte rabbla alla platser för att jag redan snackat fastigheter idag. Men år 1896 godkände Göteborgs stad ett förslag om att bygga ett nytt sjukhus vid Engårdsbergen. Och det är på den plats som Sahlgrenska universitetssjukhus ligger idag. Om än den har byggts ut några gånger.
5: Okej, så den har varit där sedan 1890, sa du typ. Otroligt.
3: Ja, det är helt galet. Det är rimligt, för jag tror att jag ska inte alls ta gift på när Gustav V:s jubileumsklinik byggdes. För jag tror att den är 100 år gammal, men det är den inte. Så, yes. Så Niklas betraktades av många som Sveriges rikaste man och efterlämnade sig en förmögenhet på mer än 4 miljoner dollar silvermynt och egendomar värderade till 868 500 dollar silvermynt. Det är svinmycket pengar idag. Det var svinmycket pengar då. Så dels vid hans död så fanns ju den här fideikommissen där den här har gjort mig lite upprörd. Så nu för tiden, idag. Han hade ju två döttrar och de fick lite olika gods. Så Kobergs slott tillföll Anna-Greta som var gift med August Ahlströmer. Anna-Greta och August fick en dotter som hette Anna-Margareta Ahlströmer. Så nu hade vi Anna-Margareta som fick en dotter som hette Anna-Margareta som fick en dotter som hette Anna-Margareta. Anna-Margareta, den yngste, gifte sig med Nils Silversköld, son till Nils Silversköld, som då fick sonen Nils Silversköld och sen ytterligare sonen Nils Silversköld.
5: Mm-hmm.
3: Och det här har gjort mig upprörd. Så sen har vi även Gåsvadeholm, som då är ett ganska fint slott nere i Halland, Kungsbacka typ, som tillföll Sara Katarina och Claes Ahlströmer. Men de dör barnlösa, så att på grund av då fideikommissen så tillfaller även Gåsvadeholm en av Nils Silversköld. Så, ja,
5: för det går via männen hela tiden då. Så då blir det liksom en av de här Nilsarna.
3: Jag tror inte att släkt,
5: eller är det bara allmänt barn då?
3: Nej, jag tror att fideikommissen typ stakade ut en ordning för dem.
5: Aha, så först dit, sen dit, sen dit. Okay.
3: Precis. Ja. Jag hade för mig att Östav var en del av detta, men i och med att det drivs av Ahlströmer folk idag så kanske det inte har gjort det. Så ja, det var ett litet sidospår. Men vid hans bouppteckning då, som sagt, det var ju ganska mycket tillgångar, men så bland annat så fanns det en ganska ordentlig aktiepost i Svenska Ostindiska kompaniet som han då inte längre var direktör för. Eller var han det?
5: Ja, det tror jag inte han var när han dog, va?
3: Nej, då hade tredje vännen startat, va?
5: Precis, jag tror ja. han var ägare.
3: Han hade ägde en andel i Grubbska sockerbruket i Stockholm från fru nummer två, var det, va? Han ägde andelar i Grönländska valkompaniet som, oj vad jag vill dyka ner i det här. Han ägde aktier i Trollhätte slussverk och aktier i Svenska Assurance-kompaniet.
5: Okej.
3: Okay. Så hade han ju även då haft den här järnhandeln som han bedrev där han hade sålt järn till brittiska kontakter. För han hade ju ganska mycket brittiska kontakter och de fick ju, som jag sa tidigare, de fick ju inte själva bedriva handel direkt med järngruvan uppe i Värmland och Bergslagen och sånt där.
5: Just det.
3: Så att där tjänade han ju en ganska ansenlig summa.
5: Mm. Kan jag väl lägga på minnet också det här med järnhandel till ett kommande avsnitt där vi kommer att prata om vad man kunde frakta med sina båtar när man körde järnhandel, kort och kort. Nu kanske han var hedlig, det vet vi inte, men ja. Är det så? Men det finns en tänk på detta nästa gång vi pratar om det.
3: Mm. Så för att sammanfatta lite här då, så var han, Niklas var väldigt driftig i sin ungdom och reste runt mycket i Europa och studerade. Han var ju något så oerhört privilegierad, han säger, rik släkt, goda kontakter. Men han kapitaliserade på det, och det får man ju ändå ge honom, att han var inte en hemmasittare direkt. Han drev handelshus, han drev sockerbruk, han var direktör för Svenska Ostindiska kompaniet. Han hade diverse gods- och lantegendomar där han experimenterade med jordbrukseffektivitet. Vi har bekantat oss med begreppet strögods.
5: Ja.
3: Så hade vi lite andra verksamheter. Nu nämnde jag ut bland annat Trollet i kanal. Där finns det mycket mer att gräva i. Och hur han bland annat hade kontakter med Polhem och Carl von Linné och sådana. Han lämnar efter sig diverse barnhus, Sahlgrenska sjukhuset och den allmänna uppfattningen om den salige Sahlgren. Och detta finns väl bäst bevarat i den inskription som finns på hans kista, på hans grav. Det är odödlig genom medborgerlig frikostighet. Och det tycker jag ändå är lite fin not att avsluta på där. Så ja, detta var en del om Niklas Sahlgren. Och tror nog att vi kommer återbesöka en del av detta i framtiden, typ Jonas Ahlströmer och liknande.
5: Ja, verkligen. Och Trollhätte kanal och egentligen många av de här grejerna han var involverad med har ju med mycket av det vi kommer prata om framöver. Alltså, som du säger, Ahlströmer, han hade ju en ganska nära relation både från tidig ålder till att hans barn gifte sig med deras barn och sådär. Så det var ju en ganska, han hade ju mycket, mycket med det här att göra. Och mycket med svensk handel göra länge och ihärdigt. Men så här, det man kanske tänker på framförallt hela Sahlgrenska sjukhuset då. Men han, som vi pratade om innan, har ju många andra efterlämningar.
3: Jag tror nog han har gjort mycket större avtryck på staden än vad gemene göteborgare kanske märker av.
5: Precis. Och det är ju liksom, som min anonyma kompis sa, vadå, är det här sjukhuset liksom, är Sahlgrenska en person? Och det tänker man inte på. Till skillnad från Campbell då, som inte lämnat efter sig så mycket, så har vi Sahlgren som ändå har ganska stort alltså avtryck på staden på något sätt. Oh, ja. Och man kan då liksom spåra det ganska brett och vitt och sådär. Ja, och väldigt intressant.
3: Ja, kul. Tack för att du lyssnade.
5: Tack för att du kom.
3: Vad ska man säga? Nästa gång, då kommer vi börja nosa lite på tredje oktragen, va?
5: Precis, och den kommer vara lite annorlunda då, för då har vi många av de gamla lämnat eller håller på att lämna.
3: Eller dött.
5: Precis, framförallt lämnat på det sättet. Och vi har fått lite nya, lite kanske mindre saliga personer som är med och driver här, kan man kanske säga då. Och lite mer, hittills har vi kunnat hitta ganska mycket rackartyg, ja, som kanske pågår under tredje oktober.
3: Så är det så att vi lämnar Disney-fasen nu och går över en lite mer stökiga Anna Montana blir rockstjärna-fasen.
5: Ja, just det. Ja. Det är så här 2008 eller 2010 eller någonstans. Så det kommer bli väldigt intressant. Så lyssna gärna på det. Det kommer ju nästa månad då. Så får vi se vad vi hittar fram till dess.
3: Mm. Men innan dess, glöm inte att följa oss på Facebook och Instagram. Ostindiska handelspodden. Och så hörs vi om en månad. Tack för att ni har lyssnat och ha det fint hörni.
5: Ha det gött.
3: Hej.

0: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: K103 Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103.

0: Hej, det är Martin här.
1: Och jag heter Emanuel.
0: Och vi skapar ett program som heter Magasinet.
1: Vi driver magasinet här på K103 och magasinet innehåller kultur, arkitektur,
0: design. Det är som en tidning på radio, helt enkelt.
1: Så med hjälp av oss så kan ni få se lite grann vad som händer här i världen och i Sverige, helt enkelt.
0: Precis. Lyssna på oss varje lördag klockan 12 på K103 eller på Spotify.

Emma och Märta går på match är en podcast om svensk fotboll och supporterkulturen genom seriesystemen och på den internationella scenen. Ta del av vårt fotbollssnack på K103 Studentradion. Nya avsnitt kommer ut varje månad där vi följer det som händer inom svensk fotboll, högt som lågt.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102 Studentradio.

Vad händer i helgen? Helgstart ger J-Call på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.

0: två identiska vågor. Men väl en av dem på ring. När den första vågen
1: stiger. Två identiska vågor. Så tar du ut andra.
2: This is phase cancellation. Sound destroying itself.
3: Hur gör du då?
4: Sur positionsprincip.

jobbar på bygg, jobbar transport, jobbar vått, jag jobbar torrt, jobbar med ditt företags kvartalsrapport, jobbar hårt, jag jobbar stort, jobbar på mack, jag jobbar kontor, jag jobbar snygg, jag jobbar.

0: 2003.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103.

K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.

Och sen så sa de att de skulle ringa och höra av sig. Jag hörde aldrig någonting. Jag har faktiskt en fruktansvärd ångest för att jag inte gick. När man ser sina skolkamrater och någon kille. Jag får känsla av att...

0: blev jag sjuk precis vid proven. Sen hörde jag någonting.
1: Har du koll på vad som händer i Göteborg? Lyssna på programmet Lilla London och lär känna stadens guldkorn. Fredagar klockan 14.